Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

9 may bəstəkar və rəssam Arif Məlikovun anım günüdür. Arif Məlikov 1960-cı ildə Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq sinfini bitirib. Həmin ildən ömrünün sonuna qədər orada müəllim kimi çalışıb. Ona türk şairi Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı Məhəbbət əfsanəsi baleti dünya şöhrəti gətirib. Arif Məlikov həmçinin Füzuli, Vətən, Metamorfozlar simfonik poemaları, İki Qəlbin poeması baleti, Dalğalar operettası, 8 simfoniya və başqa əsərləri müəllifidir. Bəstəkar eyni zamanda Sehirli Xalat, 26 Bakı Komissarı, Axırıncı Aşırım və bir çox başqa filmlərə, tamaşalara musiqilər yazıb. Onun 2016-cı ildə 28 cilddən ibarət not əsərlərinin tam külliyyata çap olunub. Arif Məlikov 2019-cu ilin bugünü vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
3: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 Dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçay yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Omid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Birinci vitse-prezident faşizm üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə paylaşım edib. Trump yaranmış yeni virusa bağlı tədqiqatın aparıldığını açıqladı. Misli Premier Liqasının 31-ci turunda bugün daha iki qarşılaşma baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində faşizm üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə paylaşım edib. Çoxsaylı müraciətlərin olduğunu nəzərə alaraq, Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti 15 may saat 18:00-dək uzadılır. Müsabiqədə iştirak etmək üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet portalında onlayn qeydiyyat xidməti vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək zəruridir. Bugün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq. Ermənistana 8 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 6 vaqondan ibarət, çəkisi 402 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Amerika Prezidenti Donald Trump bildirib ki, hantavirus hazırda Amerikalı mütəxəssislər tərəfindən fəal şəkildə öyrənilir. O, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Ağ Ev rəhbəri əlavə edib ki, virus uzun müddət oxşar infeksiyalarla işlənmiş və onların xüsusiyyətlərini yaxşı bilən mütəxəssislər tərəfindən öyrənilir. COVID-19-la müqayisədə hantavirusun insandan insana ötürülməsi daha çətindir, Trump qeyd edib. Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq İsrailin Livana hücumları davam edir. Qeyd edək ki, bugünə dək 2730 nəfərdən çox insan ölüb, 8315 nəfər isə yaralanıb. Misli Premier Liqasının 31-ci turunda bugün daha iki qarşılaşma baş tutacaq. Əvvəlcə Qəbələ doğma meydanda saat 17:00-da Qarabağı qəbul edəcək. Günün son maçı Sumqayıtda baş tutacaq. Şəhərin Eyn adlı komandası Araz Naxçıvanı qəbul edəcək. Oyun saat 19:30-da Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Bu dəfə də çox maraqlı qonağımız var. Əsl sənətkar qonağımız. Tanınmış bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor, şərəf və şöhrət ordenli sənətkarımız Siyavuş Kərimli qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz.
1: Salam, xoş gününüz olsun.
0: Siyavuş müəllim, sizin üçün daha önəmli olan bəstəkar olmaqdır, yoxsa rəhbər olmaq?
1: Konservatoriyada çalışan zaman mənə tez-tez sual verirdiklər ki, siz yaradıcılıqdan keçdiniz administrativ işə, bəs bu necə olacaq? Dedim ki, xeyr, əgər administrativ işə yaradıcı münasibət bəsləyirsinizsə, onda bu da yaradıcılığa çevrilir. Ona görə istəyirsən bəstəkar ol, istəyirsən rəssam ol, istəyirsən futbolçu ol, hər bir peşəyə yaradıcı münasibət, bu artıq yaradıcılıq.
0: Musiqi sizi daha çox ifadə edir, yoxsa sözlə danışmaq?
1: Əlbəttə ki, musiqi. Musiqi çox şeyi deyir. Hətta icad olunmamış sözlər də musiqidə var.
0: Yaradıcılıq planlıdır, yoxsa spontan?
1: Spontan.
0: Klassik musiqi, yoxsa müasir janr?
1: Bütün janrlar. Həm klassik, həm milli, həm müasir, həm abstrakt, həm bütün janrlar. Həm caz, həm muğam, həm bütün istiqamətlər, hər şey. Hamısı musiqidir.
0: Həyatda daha vacib olan intizamdır, yoxsa azadlıq?
1: Azadlıq.
0: Niyə?
1: Yaradıcı adamı çərçivəyə salmaq olmaz.
0: Uğur, zəhmətin nəticəsidir, yoxsa istedadın?
1: Həm zəhmətin, həm istedadın.
0: Siz daha çox realist insansız, yoxsa romantik?
1: Romantikanı çox sevirəm, amma reallıq reallıqdır.
0: Amma içinizdə o romantika sevgisi var da.
1: Var o sevgisi.
0: Yəqin xəyalpərəstsiz.
1: Təbii ki, xəyala da dalıram tez-tez. Bilirsiniz, hər şey fantaziyadan doğurur. Əvvəl siz onu düşünürsünüz, sonra reallaşdırırsınız.
0: Keçmişlə yaşamaq, yoxsa gələcəyi düşünmək?
1: Gələcəyi düşünmək. Keçmiş getdi. Gələcəyi nə olacaq bilmirsiniz. Sizin ən gözəl zamanınız bu dəqiqədir, bu indidir. Amma gələcəyi düşünmək lazımdır.
0: İnsanları tanımaq çətindir, yoxsa özünü tanımaq?
1: İnsanları tanımaq çətindir.
0: Özünüzü tanıyırsınız?
1: Özümü tanıyırım.
0: Necə biri kimi xarakterizə edərdiniz özünüzü?
1: Əgər hakim olsaydım, özümü ən sərt cəza ilə mühakimə edərdim.
0: Niyə?
1: Çox şeyləri eləməmək şərti ilə. Çünki bilirsiniz, hesab edirəm ki, insan həmişə yaxşılıq eləməlidir. Amma sonra onun altını çəkəndə başlayırsan əziyyət çəkməyə.
0: Elə ona görə də hardasa bir 3 il bundan öncə müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, təklikdə qalanda özüm-özümü danlayıram. Gərək ki, bunu etməyəydin, Siyavuş.
1: Olur.
0: Tənqid inkişafdır, yoxsa insanı ruhdan salır?
1: Tənqid inkişafdır, bəli. Biz tənqidə pis baxırıq. Bir də ki, bilirsiniz, tənqidi normal qəbul etmək bacarığı da lazımdır.
0: O da bir mədəniyyətdir.
1: Bəli, təbii, təbii. Ona görə tənqid yaxşıdır.
0: Bugünkü gənclər daha çox istedadlıdır, yoxsa əvvəlkilər?
1: Bugünkü gənclərin informasiyası kifayət qədər çoxdur, boldur. Bilirsiniz, istedad Allahdan gəlir. Demək ki, kimdə çoxdur, kimdə azdır, o Allah kimi ləqəb verdi. Amma bugünkü gənclərin, onların mədəni tərbiyə effekti əvvəlki kimin deyil. Əvvəl başqa idi. Biz tamam başqa tərbiyə almışıq. Mən demirəm ki, hamı tərbiyəsizdir, yox. Hamı tərbiyəlidir. Mən söhbət mədəni tərbiyədən gedir.
0: Amma məsələ burasındadır ki, Siyavuş müəllim, şikayətlənirik müasir gənclərdən.
1: Mən ona görə, mən çox yumuşaq bunu dedim sizə.
0: Amma necə düşünürsünüz? Bəs axı müasir gənciləri də yetişdirən elə keçmişdə tərbiyə alan insanlar.
1: Zəmanə ayrıdır. Bizim zamanımızda internet deyilən şey yox idi. Kompüter deyilən şey yox idi.
0: Sizcə internet insanları körlüyür, yoxsa?
1: Təbii, bilirsiniz, çox informasiyanın bolluğu, kifayət qədər bolluğu var. Çox həddindən artıq lazımsız informasiyalarında belə bolluğu var.
0: Musiqi təhsili üçün istedad vacibdir, yoxsa disiplin?
1: İstedad mütləq vacibdir.
0: Müəllim olmaq çətindir, yoxsa tələbə?
1: Əlbəttə ki, müəllim. Bilirsiniz, hər adam müəllim ola bilmir. Mən çox tanınmış musiqiçilər, istedadlı musiqiçilər tanıyıram ki, gözəl musiqiçidir, ifaçıdır. Amma müəllimliyi bir köpüklükdür. Və yaxud ki, digər bir musiqidən zəifdir, amma onun psixoloji bacarığı, müəllimliyi əlbəttə ki, yüksək dərəcədir.
0: Siyavuş müəllim, peşmanlıq daha çox öyrədir, yoxsa uğur?
1: Əlbəttə ki, mən deyərdim ki, nə peşmanlıq, nə uğur, həyat hər şey öyrədir. Həyatda peşmançılıq da var, uğur da var.
0: təkliyə çəkilib sakit bir ömür yaşamaq, yoxsa ailə ilə birlikdə səs-küylü bir həyat yaşamaq?
1: Əlbəttə ki, ailə gözəl, ailə gözəldir, amma təkliki də mən inkar eləyə bilmərəm.
0: Sevirsiniz?
1: Yox, təklik izolyasiya deyil, o relaksdır.
0: Rahatlıq.
1: Bəli, ona siz belə bu istiqamətdən baxın da.
0: Sənət üçün yaşamaq, yoxsa ailə üçün?
1: Sənət üçün yaşamaq, bu, bilirsiniz, əvvəla sən sənətinlə öz ölkəvi, öz millətivi, öz xalqıvı tərənnüm eləyirsən. Onun nümayəndəsisən. Amma ailə üçün ömür boyu yaşayırsan sən. Onlar üçün, onlar evladların, onlar anadan olandan da sənin son nəfəsinə qədər onlardan dünyada əziz insan olmur. Düzlük yox.
0: Şöhrət xoşbəxtlikdir, yoxsa məsuliyyət?
1: Əlbəttə ki, məsuliyyətdir.
0: Ailə qərarlarında son sözü Siyavuş Kərimi deyir, yoxsa ailə ilə birlikdə qərar verir?
1: Açığı deyək ki, mənim ailəmdə demokratik haldır. Oğlanlarım da nəsə deyə bilər, o mütləq deyil ki, kimsə yaşda böyük olsun, o yaşda böyük ağıl dəryasıdır, xeyr. Kiçik uşaq da ağıllı söz deyə bilər.
0: İstirahətə ailə ilə birlikdə getmək, yoxsa dostlarla?
1: Əlbəttə ki, ailə ilə.
0: Ev yeməyi daha çox dadlıdır, yoxsa restoran?
1: Əlbəttə ki, ev yeməyi, ev yeməyi.
0: Qoymadınız, sual tamamlıyor. Ev yeməklərini çox sevirsiniz. Yəqin ki, xanımınız gözəl yeməklər düşür.
1: Bəli, bəli, bəli, mən çox razıyım.
0: Sevgi, yoxsa hörmət?
1: Əlbəttə ki, sevgi. Əlbəttə ki, sevgi.
0: Sevgi,
1: sevgi olan, sevgi olan yerdə hörmət də var, hər şey var.
0: Qayğı da var, diqqət də var, əlbəttə ki. Siyavuş müəllim, xoşbəxtlik evdədir, yoxsa insanın içində?
1: Mənə gəlir ki, insanın içində olmalıdır ilk növbədə. Çünki onun içində əgər xoşbəxtlik yoxdursa, evində də xoşbəxtlik olmayacaq.
0: Sən dedin ki, valideynləriniz həyatdadır və bir anlıq uşaqlıq illərinə qayıtmışsınız. Onlara nə deyərdiniz?
1: Onlar bugün də mənim üçün həyatdadırlar. Bugün də mən onlarla danışıram, söhbət edirəm, məsləhət alıram. Və onların xasiyyətini bildikcə özüm üçün müəyyənləşdirəm ki, onlar nə deyərdilər və bu istiqamətdə hərəkət eləmək üstün tuturam. Onlara bilirsiniz, mən ona deyə bilərəm ki, biz ölümdən qorxuruq, amma çox naxirə ölümdən qorxmaq lazım deyil. İnsan, heç kəs qalmayacaq, hamı öləcək. Bunu bu yolluq bilmək lazımdır. Bunu bir gün gələn, bir gün getməlidir. Ona görə o sona böyük şərəflə getmək lazımdır, sevinclə getmək lazımdır. Qorxmaq lazım deyil, onsuz da o səni əldə eləyəcək. Sən onu sevgi ilə gedirə. Baxın da, Afrikada kimisə dəfn edirlər, rəqs eləyir. Çünki onlar başa düşürlər ki, bu daha gözəl bir dünyaya gedir. Bilirsiniz, biz oradan xəbərimiz yoxdur. Amma ümid edirik ki, gözəl yerə gedirik.
0: Siyavuş müəllim, ananız indi qarşınızda otursaydı, ona nə deyərdiniz?
1: Ona qurban olardı, nə deyirsiniz? Onun ayaqlarını, onun başımı qoyardım ayaqlarının altına ki, ayaqlarını yel çəkməsin.
0: Təşəkkür edirəm, Siyavuş müəllim. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə minnətdaram sizə.
1: Buyurun.
0: Bir daha xatırladaq ki, yoxsanı dinləyirdiniz. Qonağımız isə tanınmış bəstəkar, Respublikanın xalq artisti, professor, şərəf və şöhrət ordenli sənətkarımız Siyavuş Kərimi idi.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: çayı.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Birinci vitse-prezident faşizm üzərindən qələbənin il dönümü münasibəti ilə paylaşım edib. Trump yaranmış yeni virusa bağlı tədqiqatın aparıldığını açıqladı. Misli Premier Ligasının 31-ci turunda bugün daha iki qarşılaşma baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində faşizm üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə paylaşım edib. Çoxsaylı müraciətlərin olduğunu nəzərə alaraq Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti 15 may saat 18:00-a dək uzadılır. Bu müsabiqədə iştirak etmək üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet portalında onlayn qeydiyyat xidməti vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək zəruridir. Bugün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq. Ermənistana 8 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 6 vaqondan ibarət çəkisi 402 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Amerika Prezidenti Donald Trump bildirib ki, hantavirus hazırda Amerikalı mütəxəssislər tərəfindən fəal şəkildə öyrənilir. O, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Ağ Ev rəhbəri əlavə edib ki, virus uzun müddət oxşar infeksiyalarla işlənmiş və onların xüsusiyyətlərini yaxşı bilən mütəxəssislər tərəfindən öyrənilir. COVID-19-la müqayisədə hantavirusun insandan insana ötürülməsi daha çətindir, Trump qeyd edib. Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq İsrailin Livana hücumları davam edir. Qeyd edək ki, bugünə dək 2730 nəfərdən çox insan ölüb, 8315 nəfər isə yaralanıb. Misli Premier Ligasının 31-ci turunda bugün daha iki qarşılaşma baş tutacaq. Əvvəlcə Qəbələ doğma meydanda saat 17:00-da Qarabağı qəbul edəcək. Günün son maçı Sumqayıtda baş tutacaq. Şəhərin eyni adlı komandası Araz Naxçıvanı qəbul edəcək. Oyun saat 19:30-da Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz.
1: Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi faşizm üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə paylaşım edib. 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirildi. Böyük dəbilqə, 2 cüdoçumuz tatamiyə çıxacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Faşizm üzərində qələbənin 81-ci il dönümü münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirik. Azərbaycan xalqı 2-ci Dünya müharibəsində böyük fədakarlıq göstərib, ön və arxa cəbhədə faşizm üzərində qələbəyə mühüm töhfə verib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin faşizm üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə sosial şəbəkə hesabında paylaşımında qeyd olunub. Müharibə zamanı həlak olan həmvətənlərimizin əziz xatirəsini yad edir, veteranlarımıza möhkəm can sağlığı və uzun ömür arzulayırıq paylaşımında qeyd olunub. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Üslam Allah Şükürpaşazadə Türkiyə səfər edəcək. Məqsəd mayın 11-13-də İstanbulda keçiriləcək 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirakdır. Qeyd edək ki, Allah Şükürpaşazadə zirvə görüşündə çıxış edəcək, tədbir çərçivəsində görüşlər keçirəcək. Paytaxtda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində və Səməd Vurğun küçəsində 9-11 may tarixlərində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bu səbəbdən 39, 77, 96, 165 və 205 nömrəli marşrutlar alternativ olaraq Nazim Hikmət küçəsi və Mətbuat prospekti, 61 və 88 A nömrəli marşrut lar isə Azadlıq prospekti ilə hərəkət edir. İran daxilində bir-birinə rəqib qruplar, xüsusən də İnqilab Keşikçiləri Korpusunun artan təsiri Amerika ilə danışıq səviyyələrini çətinləşdirir. Bu barədə New York Post məlumat yayıb. İranın siyasi liderləri, eləcə də Prezident Məsud Pezeşkiyan və Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı diplomatik prosesdə iştirakına davam etsə də, istənilən razılaşmanı qəbul etmək və ya rədd etmək səlahiyyəti Sebahtadır agentliyinin məlumatında bildirilir. Astanada təşkil olunan Böyük Dəbilqə turnirində iki cüdoçumuz Rəşid Məmmədəliyev və Südabə Ağayeva tatamiyə çıxacaq. Qeyd edək ki, Böyük Dəbilqə turniri mayın 10-da başa çatacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi faşizm üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə paylaşım edib. 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirildi. Böyük təbilgə, 2 cidoçumuz tatamiya çıxacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Faşizm üzərində qələbənin 81-ci il dönümü münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirik. Azərbaycan xalqı 2-ci Dünya müharibəsində böyük fədakarlıq göstərib, ön və arxa cəbhədə faşizm üzərində qələbəyə mühüm töhfə verib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin faşizm üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə sosial şəbəkə hesabında paylaşımında qeyd olub. Müharibə zamanı həlak olan həmvətənlərimizin əziz xatirəsini yad edir, veteranlarımıza möhkəm can sağlığı və uzun ömür arzulayırıq. Paylaşımda qeyd olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində 15,9 min şəxsə əlillik təyin edilib. Onlardan 7,1 min şəxsə ilkin, 8,8 min şəxsə isə təkrar əlillik təyinatı aparılıb. Əlillik təyinatından sonra sistem üzərindən əlilliyə görə proaktiv qaydada sosial ödənişlər təyin edilir. Paytaxtda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində və Səməd Vurğun küçəsində 9-11 may tarixlərində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bu səbəbdən 39, 77, 96, 165 və 205 nömrəli marşrutlar alternativ olaraq Nazim Hikmət küçəsi və Mətbuat prospekti, 61 və 88 A nömrəli marşrutlar isə Azadlıq prospekti ilə hərəkət edir. İran daxilində bir-birinə rəqib qruplar, xüsusən də İnqilab Keşikçiləri Korpusunun artan təsiri Amerika ilə danışıq səylərini çətinləşdirir. Bu barədə New York Post məlumat yayıb. İranın siyasi liderləri, eləcə də Prezident Məsud Pezişkiyan və Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı diplomatik prosesdə iştirakə davam etsə də, istənilən razılaşmanı qəbul etmək və ya rədd etmək səlahiyyəti Sepahdadır, agentliyin məlumatında bildirilir. Astanada təşkil olunan Böyük Dəbilqə turnirində 2 cidoçumuz Rəşid Məmmədəli və Südabə Ağayeva tatamiya çıxacaq. Qeyd edək ki, Böyük Dəbilqə turniri mayın 10-da başa çatacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.

0: edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Lukaşenko prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Razılaşma olmasa İrana qarşı fərqli yol seçəcəyik. Donald Trump, misli Premier Liqasının 31-ci turunda bugün daha iki qarşılaşma baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycanda daxil olmaqla bəzi ölkələri 2-ci Dünya müharibəsində qələbənin 81-ci ildönümü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Belarus liderinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Liderlərə müraciətində Lukaşenko vurğulayıb ki, müharibənin ağır sınaqlarına tab gətirən xalqların dostluğunun, mehriban qonşuluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi və hər tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün sarsılmaz təməl olaraq qalacağına əminliyini ifadə edib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Efiopiya səfəri çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. İqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev Efiopiyanın su və enerji naziri ilə görüşərək, enerji, su ehtiyatlarının idarə olunması və bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdən keçirib. Nümayəndə heyəti həmçinin müasir Efiopiya xidmətləri üzrə təşkilatlanmış fayda mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Burada rəqəmsal dövlət xidmətləri və vətəndaş məmnuniyyəti artırılması istiqamətində tətbiq olunan mexanizmlər barədə məlumat verilib. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. Ermənistana 8 vaqon dizel yanacağı göndərilib. Həmçinin Rusiyadan Ermənistan, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 6 vaqondan ibarət çəkisi 402 ton olan gübrə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində yola salınıb. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 3 avtomat silahı, 2 tapanca, 5 tüfəng, 4 patron darağı və 219 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürüblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Razılaşma imzalanmasa və yekunlaşdırılmasa İrana qarşı fərqli yol seçəcək. Heç olmasa nə olmasa Hürmüz boğazında azadlıq layihəsinə qayıda bilərik. Amma bu azadlıq üstə gəl və ya digər şeylər olacaq. Bunu Amerika prezidenti qeyd edib. İranın danışıqları qəsdən ləngidib ləngitməməsi ilə bağlı sualına cavab olaraq Amerika lideri qeyd edib ki, bunu da tezliklə biləcəyik. Moskvanın mərkəzində mobil internet məhdudiyyətləri qüvvəyə minib, Rusiya bürosu xəbər verir ki, təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqədar Moskvanın mərkəz rayonlarında mobil internet söndürülüb. Eyni zamanda SMS mesajlarının qəbulu və göndərilməsi xidmətinə də məhdudiyyət tətbiq olunub. Misli Premier Liqasının 31-ci turunda bugün daha iki qarşılaşma baş tutacaq. Əvvəlcə Qəbələ doğma meydanda saat 17:00-da Qarabağı qəbul edəcək. Günün son maçı Sumqayıtda baş tutacaq. Şəhərin eyni adlı komandası Araz Naxçıvanı qəbul edəcək. Oyun saat 19:30-da Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

9 may bəstəkar və rəssam Arif Məlikovun anım günüdür. Arif Məlikov 1960-cı ildə Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq sinfini bitirib, həmin ildən də ömrünün sonuna qədər orada müəllim kimi çalışıb. Ona türk şairi Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı Məhəbbət əfsanəsi baleti dünya şöhrəti gətirib. Arif Məlikov həmçinin Füzuli, Vətən, Metamorfozlar simfonik poemaları, İki Qəlbin poeması baleti, Dalğalar operettası, 8 simfoniya və başqa əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar eyni zamanda Sehirli Xalat, 26 Bakı Komissarı, Axırıncı Aşırım və bir çox başqa filmlərə, tamaşalara musiqilər yazıb. Onun 2016-cı ildə 28 cilddən ibarət not əsərlərinin tam külliyyata çap olunub. Arif Məlikov 2019-cu ilin bugünü vəfat edib və birinci fəxri xiyaban

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Razılaşma olmasa İrana qarşı fərqli yol seçəcəyik, Donald Trump. Misli Premier Liqasının 31-ci turunda bugün daha iki qarşılaşma başlayacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Mayın 10-u müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür. Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarına ziyarət ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım Ulu Öndər Heydər Əliyevin ömürgün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq alim Akademik Zərif Əliyevanın xatirəsini ehtiramını ifadə edərək məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar. Prezident və xanımı həmçinin iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, tank qoşunları general-mayoru Həzəslanovun məzarını da ziyarət ediblər. Onlar Həzəslanovun abidəsinin önünə gül dəstələri qoyub, müharibədə həlak olan bütün Azərbaycan övladlarının xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində 15,9 min şəxsə əlillik təyin edilib. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyindən bildirilib ki, onlardan 7,1 min şəxsə ilkin, 8,8 min şəxsə isə təkrar əlillik təyinatı aparılıb. Ötən gün dələduzluq ittihamı ilə axtarışda olanlar saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olan 15 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Razılaşma imzalanmasa və ya yekunlaşdırılmasa İrana qarşı fərqli yol seçəcəyik. Heç olmasa Hörmüz boğazında azadlıq layihəsinə qayıda bilərik. Amma bu, azadlıq üstəgəl və ya digər şeylər olacaq. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. İranın danışıqları qəsdən ləngidib-ləngidilməməsi ilə bağlı sualına cavab olaraq, Ağ Ev rəhbəri qeyd edib ki, bunu da tezliklə biləcəyik. Misli Premier Liqasının 31-ci turunda bugün daha iki qarşılaşma başlayacaq. Əvvəlcə Qəbələ doğma meydanda saat 17:00-da Qarabağı qəbul edəcək. Günün son maçı Sumqayıtda başlayacaq. Şəhərin eyni adlı komandası Araz Naxçıvanı qəbul edəcək. Oyun saat 19:30-da Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Umid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiz.
5: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. İsrail Livan sakinlərinə çağırış edib. Realın futbolçusu karyerasını İngiltərə Premier Ligasında davam etdirə bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Mayın 10-u müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür. Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım Ulu Öndər Heydər Əliyevin ömür gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərif Əliyevanın xatirəsinə ehtiramlarını ifadə edərək məzara üzərinə gül dəstələri qoyublar. Prezident həmçinin iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, tank qoşunları general-mayoru Həzəslanovun məzarını da ziyarət edib. Bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində 15,9 min şəxsə 50-lik təyin edib. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən bildirilib ki, onlardan 7,1 min şəxsə ilkin, 8,8 min şəxsə isə təkrar 50-lik təyinatı aparılıb. Ötən gün dələduzluq ittihamının axtarışda olanlar saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olan 15 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. İsrail Müdafiə Qüvvələri Hizbullah hərəkatına hədəflənmiş avia zərbələr ərəfəsində Livanın cənubunda 9 kəndin sakinlərini təcili təxliyə olunmağa çağırıb. Hizbullah terror təşkilatının atəşkəs razılaşmasının şərtlərini pozması fonunda İsrail Müdafiə Qüvvələri onlara qarşı güc tətbiq etməyə məcbur qalıb və sizə heç bir zərər vurmaq niyyətimiz yoxdur deyə bəyanatda bildirilir. Realın futbolçusu Vinicius karyerasını İngiltərə Premier Ligasında davam etdirə bilər. Manchester City Braziliyalı Wingerin xidmətində maraqlıdır. Şəhərlilər yaxın vaxtlarda 25 yaşlı oyunçu üçün hərəkətə keçməyə planlaşdırır. Qeyd edək ki, Braziliya milisinin üzvü bu mövsüm Madrid təmsilçisinin heyətində meydana çıxdığı 550 rəsmi maçda 21 qol və 14 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Aleksandr Lukaşenko prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Razılaşma olmasa İrana qarşı fərqli yol seçəcək Donald Trump. Misli Premier Liqasının 31-ci turunda bugün daha iki qarşılaşma baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycanda daxil olmaqla bəzi ölkələri 2-ci Dünya müharibəsində qələbənin 81-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Belarus liderinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Liderlərə müraciətində Lukaşenko vurğulayıb ki, müharibənin ağır siqnallarına tab gətirən xalqın dostluğunun, mehriban qonşuluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi və hər tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün sarsılmaz təməl olaraq qalacağına əminliyini ifadə edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Hüslam Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək. Məqsəd mayın 11-13-də İstanbulda keçiriləcək 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirakdır. Qeyd edək ki, Allahşükür Paşazadə zirvə görüşündə çıxış edəcək tədbir çərçivəsində görüşlər keçirəcək. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. Ermənistana 8 vaqon dizel yanacağı göndərilib. Həmçinin Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 6 vaqondan ibarət çəkisi 402 ton olan kübrə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcər istansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində yola salınıb. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 3 avtomat silahı, 2 tapanca, 5 tüfəng, 4 patron darağı və 214 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Razılaşma imzalanmasa və yekunlaşdırılmasa İrana qarşı fərqli yol seçəcək. Heç olmasa Hürmüz boğazında azadlıq layihəsinə qayıda bilərik, amma bu azadlıq üstəgəl və ya digər şeylər olacaq. Bunu Amerika prezidenti Donald Trump qeyd edib. İranın danışıqları qəsdən ləngidib-ləngitməməsi ilə bağlı sualına cavab olaraq, Amerika lideri qeyd edib ki, bunu da tezliklə biləcəyik. Moskvanın mərkəzində mobil internet məhdudiyyətləri qüvvəyə minib, Rusiya bürosu xəbər verir ki, təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqədar Moskvanın mərkəzi rayonlarında mobil internet söndürülüb. Eyni zamanda SMS mesajlarının qəbulu və göndərilməsi xidmətinə də məhdudiyyət tətbiq olunur. Misli Premier Liqasının 31-ci turunda bugün daha iki qarşılaşma başlayacaq. Əvvəlcə Qəbələ doğma meydanda saat 17:00-da Qarabağı qəbul edəcək. Günün son maçı Sumqayıtda başlayacaq. Şəhərin eyni adlı komandası Araz Naxçıvanı qəbul edəcək. Oyun saat 19:30-da Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: mövzusu.
1: Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətlə bağlı qeydiyyat müddəti uzadıldı. Naməlum şəxs avtomobili ilə çox sayda piyadanı vuraraq qaçdı. Para üzgüçümüz Berlində bürünc medal qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Onlar məzarın önünə gül dəstələri qoyub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini böyük ehtiramla anıblar. Çoxsaylı müraciətlərin olduğunu nəzərə alaraq Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti 15 may saat 18:00-ədək uzadılır. Müsabiqədə iştirak etmək üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet portalında qeydiyyatdan keçmək zəruridir. Paytaxtda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində və Səməd Vurğun küçəsində 9-11 may tarixlərində təmir işlərinə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bu səbəbdən 39, 77, 96, 165 və 205 nömrəli marşrutlar alternativ olaraq Nazim Hikmət küçəsi və Mətbat prospekti 61 və 88A nömrəli marşrutlar isə Azadlıq prospekti ilə hərəkət edir. Paytaxtın Suraxanı rayonunda narkotik vasitə aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, əvvəllər məhkum olan 43 yaşlı Xəyal Zərgərovdan 12 kilogram 305 gram marixuana aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələri satış məqsədindən əldə edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu, ABŞ prezidenti Donald Trump'a İranın nüvə proqramını tamamilə dayandıracaq istənilən razılaşmanın kifayət etməyəcəyini bildirib. Bu barədə Al Arabiya məlumat yayıb. İsrail İranla bağlı bütün variantları araşdıraraq Amerikaya danışıqların uzadılmamalı olduğunu çatdırıb. Britaniyada bir sürücü avtomobili ilə şəhər mərkəzində çox sayda piyadanı vuraraq maşını hadisə yerinə tərk edib və özü qaçıb. Bu barədə BBC xəbər verib, cinayətkarın yaxalanması üçün şəhərdə bir sıra yollar bağlanıb, polis postları qurulub, şübhəlinin tutulması istiqamətində cinayət axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Berlində para üzgüçülük üzrə dünya seriyasının növbəti mərhələsi keçirilir. Təmsilçimiz Əli Vəliyev yarışda uğurlu çıxışı ilə yadda qalıb. Yeniyetmə paralimpiyacımız S10 kateqoriyasında 100 metr məsafəyə kəpənək üsulu ilə üzmə yarışında uğurlu nəticə göstərərək bürünc medal qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Loteriya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

0: istisnası.
1: Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətlə bağlı qeydiyyat müddəti uzadıldı. Naməlum şəxs avtomobili ilə çox sayda piyadanı vuraraq qaçdı. Para üzgüçümüz Berlində bürünc medal qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Onlar məzarın önünə gül dəstələri qoyub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini böyük ehtiramla anıblar. Çoxsaylı müraciətlərin olduğunu nəzərə alaraq Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti 15 may saat 18:00-ədək uzadılır. Müsabiqədə iştirak etmək üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet portalında qeydiyyatdan keçmək zəruridir. Paytaxtda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində və Səməd Vurğun küçəsində 9-11 may tarixlərində təmir işlərinə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bu səbəbdən 39, 77, 96, 165 və 205 nömrəli marşrutlar alternativ olaraq Nazim Hikmət küçəsi və Mətbat prospekti 61 və 88A nömrəli marşrutlar isə Azadlıq prospekti ilə hərəkət edir. Paytaxtın Suraxanı rayonunda narkotik vasitə aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, əvvəllər məhkum olan 43 yaşlı Xəyal Zərgərovdan 12 kilogram 305 gram marixuana aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələri satış məqsədindən əldə edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu, ABŞ prezidenti Donald Trump'a İranın nüvə proqramını tamamilə dayandıracaq istənilən razılaşmanın kifayət etməyəcəyini bildirib. Bu barədə Al Arabiya məlumat yayıb. İsrail İranla bağlı bütün variantları araşdıraraq Amerikaya danışıqların uzadılmamalı olduğunu çatdırıb. Britaniyada bir sürücü avtomobili ilə şəhər mərkəzində çox sayda piyadanı vuraraq maşını hadisə yerinə tərk edib və özü qaçıb. Bu barədə BBC xəbər verib, cinayətkarın yaxalanması üçün şəhərdə bir sıra yollar bağlanıb, polis postları qurulub, şübhəlinin tutulması istiqamətində cinayət axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Berlində para üzgüçülük üzrə dünya seriyasının növbəti mərhələsi keçirilir. Təmsilçimiz Əli Vəliyev yarışda uğurlu çıxışı ilə yadda qalıb. Yeniyetmə paralimpiyacımız S10 kateqoriyasında 100 metr məsafəyə kəpənək usulu ilə üzmə yarışında uğurlu nəticə göstərərək bürünc medal qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cəbrailə səfər ediblər. İran və Böyük Britaniya yaxın şərqdəki hadisələri müzakirə edib. Maurinyonun sələfi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli kəndinin açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım 360 şagird yerlik məktəb binasında və kənddə inşa edilmiş fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış olub. Prezident sakinlərə evlərin açarlarını təqdim edib. Dövlət başçısı həmçinin Cəbrayıl rayon mərkəzi xəstəxanasının binasının tikintisindən daha sonra Cəbrayıl rayonunun Sultanlı kəndində Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 330 kilovoltluq şəfəq yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində 15,9 min şəxsə əlillik təyin edilib. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən bildirilib ki, onlardan 7,1 min şəxsə ilkin, 8,8 min şəxsə isə təkrar əlillik təyinatı aparılıb. Ötən gün dələduzluq iddiamı ilə axtarışda olanlar saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olan 15 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə Britaniyalı həmkarı Yvette Cooper arasında telefon danışığı aparılıb. Bu barədə İranın Tasnim agentliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, tərəflər regional hadisələri müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıblar. Telefon danışığı ilə bağlı ətraflı məlumat verilmir. Amerika ordusu Sakit Okeanda narkotik daşıyan gəmini vurub, bu barədə Amerika Cənub Komandanlığı məlumat yayıb. Xüsusi təyinatlı qrupu cinayətkar təşkilat tərəfindən idarə olunan gəmini vurub. Kəşfiyyat məlumatları onun Sakit Okeanın şərqində narkotik qaçaqmalçılığı marşrutu ilə hərəkət etdiyini göstərilib. Əməliyyat zamanı 2 narkoterrorçu öldürülüb deyə açıqlamada qeyd olunub. Portuqaliyanın Benfica klubu Ruben Amorim'i baş məşqçi postu üçün əsas namizəd kimi nəzərdən keçirir. Jose Mourinho'nun Real Madrid'ə mümkün gedişindən sonra 41 yaşlı mütəxəssis prioritet variant kimi dəyərləndirilir. Qeyd edək ki, Mourinho 2025-ci ilin sentyabrından Benfica'ya rəhbərlik edir. Ruben Amorim isə 2024-cü ilin noyabrından 2026-cı ilin yanvarına qədər Manchester United'ı çalışdırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

Dünya ekranının nəbzini sinema radiyla hər həftə şənbə və bazar günləri ölçə bilərsiniz. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə eləcə də Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 362-ci buraxılışımızı dinləyirsiniz. Sizinlə Yaqut və həftə ərzində nələr baş verib kino aləmində mən sizə çatdıracağım. Xoş gəldiniz. Hazırda iki Azərbaycan filmi ölkənin bütün kinoteatrlarında yayımlanır. Akinak və Tağıyev bədii filmləri. Həftə sonu iki yeni milli filmimizi izləmə imkanınız var və bu fürsəti əldən verməyin. Biz isə buraxılışımızın ilk soundtrackini təqdim edirik. 1969-cu ildə ekranlara çıxmış Uşaqlığın Son Gecəsi bədii filmindən Gəl Ey Səhər yenidən Sinema Radioda.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldıq. Netflix Xəyalət Ovçuları fantastik franşizası əsasında cizgi serialı hazırlamağa başlayıb. Lakin tezliklə 2027-ci ilə qədər yayımlanması gözlənilmir. Orijinal filmlərdə rol alan Dan Aykroyd layihənin icraçı prodüseri kimi çıxış edəcək. Deyilələrə görə yayım xidməti yalnız cizgi serialı ilə məhdudlaşmayacaq. Dörd dostun New York'u fövqəli təbii hadisələrdə xilas etməsi haqqında tam metrajlı cizgi filmi də istehsal olunur. 1980-ci illərin ortalarında Aykroyd ekrandakı həmkarı Harold Ramis ilə birlikdə əvvəllər Xəyalət Ovçuları 7 mövsüm davam edən cizgi serialı kimi istehsal etmişdi. Yeni müharibə dramı olan Meşədəki Melodiyaların premyerası qarşıdan gələn Kan film bazarında keçiriləcək. Filmdə mübahisəli Oscar mükafatı laureatı Kevin Spacey baş rolda çəkilir. Filmdə faciəli müharibə keçmişi ilə barışmaq məcburiyyətində qalan 85 yaşlı dirijor Pyotr Navodni haqqında danışılır. Filmin çəkilişləri bu payızda İtaliya və Çexiyada başlayır. Spacey cinsi təcavüzə görə dəfələrlə məhkəməyə verilib. O, prodüser Harvey Weinstein ilə birlikdə ləğv edilən ilk Hollywood figurlarından biri olub. 2017-ci ildə Spacey təcavüz iddialarından sonra Kartlar evi serialından qovulub, lakin sonradan bəraət alıb. 2023-cü ildə London Müsiflər Şiyyəti də Spacey-ni bir neçə kişiyə təcavüz etməkdə günahsız hesab edib. Son illərdəki Spacey başdakı casus trilleri və elmi fantastik 10-cu planet Qırmızı Bacı da daxil olmaqla müstəqil layihələrdə fəal şəkildə rol alır. Gözəlçə filminin ulduzu Richard Gere, Oscar mükafatı laureatı Edward Zwick-in yeni layihəsi olan Asimetriyada rol alacaq. Deadline artıq aktyor seçimini elan edib. Asimetri filmi Liza Holliday-ın eyni adlı romanı əsasında çəkilib. Bir gün gənc redaksiya köməkçisi Alice ilə tanış olan 70 yaşlı yazıcı Ezra rolunu oynayacaq. Onların emosional əlaqəsi hər iki personajın kariyerasını məhv etmək təhlükəsi özləşən qasırğalı bir romantikaya çevrilir. Holiday həmçinin ssenarini Zwick və Marshall Herskovitz ilə birlikdə yazıb. Asimetri 21-ci əsrdə qadınlar tərəfindən yazılmış ən vacib kitablardan biri adlandırılıb. Amerika Kino Akademiyası Oscar səs verməsi üçün yenilənmiş qaydaları dərc edib. Onlar 2027-ci ildə qüvvəyə minəcək. Süni intellekt, aktyorluq və ssenaristlik kateqoriyalarında iştirak edə bilməyəcək. Akademiya bu hüququ insanlar üçün saxlayır. Artıq aktyorlar səs vermədə ilk beşlikdə olarsa, eyni kateqoriyada iki dəfə müxtəlif rollar üçün namizəd göstərilə biləcəklər. Bu aktyorların namizəd olma şanslarını artırmaq üçün tez-tez ikinci dərəcəli rollara və əksinə dəyişdirildiyi sözdə kateqoriya saxtakarlığının qarşısını alacaq. Xüsusilə, vacib dəyişikliklər beynəlxalq film kateqoriyasına təsir göstərir. Böyük film festivallarında, yəni Cannes, Venesi, Berlin, Sundance və Toronto mükafat qazanan istənilən film, ölkəsinin onları təmsilçi kimi seçib-seçməməsinin aslı olmayaraq, artıq bu kateqoriyada iştirak edə bilər. Bir ölkə əvəzinə Oscar artıq rejissor tərəfindən bütün komanda adından qəbul ediləcək. Onun adı heykəlciyə həkk olunacaq. Növbəti 99-cu Oscar mükafatlandırma mərasimi 14 mart 2027-ci ildə keçiriləcək. Ən sonuncu mərasimdə Paul Thomas Anderson'ın Döyüş Ardınca Döyüş filmi qalib gəlib. Doğma sinema.
1: Я хотел открыть школу для девочек.
2: Eşitmi sən də?
1: Nə?
2: Deyirlər ki, hacı qız uşaqları üçün məktəb tikdirir.
3: Zaman arasında söz-söhbət başlayıb ki, yox, belə bir məktəb şəriətə ziddir.
4: Sizdən ricam budur ki, onları düz yola yönəldəsiniz.
5: Siz şərəfinizlə, ləyaqətinizlə bir parça çörək qazanmaq üçün səhərdən axşama kimi əziyyət çəkirsiniz.
6: Amma evlatlarımıza kim tərbiyə verir? Kim böyüdür onları?
5: Qorxmayın, çəkinməyin. Bizim də qızlarımız savad almağa layiqdir.
7: Necə olur ki, öz savadı olmayan hacı bizə savad vermək istəyir?
8: Belələri bizim dinimizə, imanımıza xələl gətirir.
9: Bizim dinimiz təhsil alan qızlar üçün sədd qoymur. Bu səddi qoyan bəzi cahil mollaların yanlış fətvalarıdır.
10: Biz belə şeyə razı ola bilmərik. Vəssalam!
5: Bu nadanlıqdır, bu cahillikdir.
11: Bəlkə indilik geri çəkiləsin.
12: Hər nəyin bahasını olursa olsun bu məktəb açılacaq. Yazıq, nadan adamlar, kör-köranə sənin kimlərin fətvalarını uyub şər işlər görürlər.
13: Sənin kimlərin nə namusu var, nə də kişiliyi?
7: Bizim qızlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olmağına heç bir xeyir dua verə bilmədim.
14: Sən nənəm, kim vurub səni?
15: Məktəb açırsan ki, savad verəsən, amma...
9: Amma savad yoxdur, məktəb aça bilmirsən.
0: Əziz dinləyicilər, Tağıyev Məktəb bədi filminin audio treylerini dinlədiniz. Qaranlıqdan ışığa uzanan yolun, tarix dəyişən cəsarətli təşəbbüsün hekayəsi. Tağıyev Məktəb filmi. Bu ekran işi təkcə bir dövrü yox, həm də mübarizliyi, marifçiliyi, inamı və gələcək üçün atılan vacib addımlar göstərir. Tağıyev silsiləsindən olan sonuncu Tağıyev Məktəb bədi filmini 30 apreldən etibarən şəhərimizin bütün kinoteatrlarında izləyə bilərsiniz. Biz isə Doğma Sinema ilə davam edirik. Mayın 1-də Heydər Əliyev Mərkəzində Tağıyev Məktəb bədi filminin təqdimatı olub. Təqdimatda Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva, Alona Əliyeva, hökumət rəsmiləri, mədəniyyət xadimləri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Filmin nümayişindən əvvəl çıxış edən kinoşünas, rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Ayaz Salayev bildirib ki, bu ekran əsəri yalnız bir tarixi şəxsiyyətin həyatını əks etdirmir. Eyni zamanda milli yaddaşın və mənəvi dəyərlərin bərpası baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Daha sonra Tağıyev Məktəb bədi filminin nümayişi olub. Film böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat hekayəsinə həsr olunan Tağıyev filminin sonuncu, dördüncü bölümüdür. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan filmdə 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəlində Bakı və regionda baş verən mühim tarixi hadisələrə toxunulur. Tağıyevin həyat yolu mübarizələrlə keçir. Hər yeni dövr onun üçün yeni bir məqsəd, yeni bir məsuliyyətdir. O çətinliklərlə üzləşir, amma geriyə addım atmır. Zərbələr alır, amma daha güclü olur. Artıq yaşlı vaxtında tali onun üçün daha bir sınaq hazırlayır. O parlaq gələcəyi üçün zəka, təhsil və dünya görüşü hər kəsə əl çatan olmalıdır deyərək vacib qərar verir. Sonrakı nəsillərin bilikli və savadlı olması üçün verilən bu qərar nəticədə onun öz taleyi ilə yanaşı millətinin də taleyini dəyişir. Tağıyev Məktəb filmində böyük xeyriyyəçinin təşəbbüsü ilə 1901-ci il oktyabrın 7-sində Bakıda Müsəlman Şərqində ilk dünyavi qızlar məktəbinin fəaliyyətə başlaması hadisəsi, onun bu zaman üzləşdiyi çətinliklər, maniyələr, bədi və estetik formada tamaşaçıya təqdim edilir. Filmin nümayişindən sonra çıxış edən filmin quruluşçu rejissoru Zaur Qasımlı, xalq artistləri Pərviz Məmədrzayev, Qurban İsmayılov və yaradıcı heyətin digər üzvləri ekran əsərinin ideya və çəkiliş prosesi barədə fikirlərini bölüşüblər. Filmdə Həsən Bəy Zərdabi rolunun ifaçısı Kamran Yunisi dinləyək.
16: Sırf o film mənim üçün artıq bir portret idi. Mən istəsəydim də, istəməsəydim də artıq bir qəlbin içində idim. Çünki Həsən bəy Zərdabidir. Çünki insanların düşüncəsində, beynində bir Həsən bəy Zərdabi bir formalaşmış deyilmişdi və mən o formadan istəsəydim də kənara çıxa bilməzdim. Bəlkə də çıxardım. Bəlkə sabahları kimsə gələr deyər ki, Kamran müəllim, biz bir film çəkirik, Həsən bəy Zərdabi. Bax, o vaxtı mən fikirləşərdim, düşünərdim, daçınardım ki, bu artıq başdan ayaq Həsən Zərdabidir. Mən öz Həsən Zərdabimi yaradacam, təqdim eləyəcəm. Burada Həsən bəy Zərdabi filmi deyildi, təbii ki, Tağıyev idi. Bu Tağıyev filmində 4, 3, 4, 5, 6 səhnədə görsənən Zərdabi bacardığı qədər ənənəvi beyinlərdə, belə deyək də, kök salmış Zərdabini dağıtmağa imkan vermirdi ki, sırf Kamran Yunus'un Zərdabisini yaradam. Uğurlu bir iş oldu, uğurlu bir layihə oldu. Sənət yoldaşlarım hər birindən xeyli razı qaldım. Çəkiliş qrupundan xeyli razı qaldım. Hər birini təbrik edirəm. Doğrudan da maraqlı, böyük uğurdu. Kaş ki, belə uğurlarımız zaman-zaman, tez-tez, o qədər çox olsun ki, onlara olan, o filmə olan, o işlərə olan sevgimizdən hərdən bir biz başımız gicəllənsin, biz də özümüzdən belə böyük-böyük nələrsə danışaq, inşallah.
0: Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva başda olmaqla filmin ərsəyə gəlməsində əməyə keçən bütün yaradıcı heyətə təşəkkür bildirilib. Qeyd olunub ki, layihənin yüksək səviyyədə hazırlanması komandada birgə əmək, peşəkarlıq və yaradıcı yanaşmanın nəticəsidir. Filmin çəkilişində iştirak edən hər kəsin zəhməti xüsusi olaraq vurğulanıb və onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulanıb. Azərbaycan tarixinin tanıdılması və milli dəyərlərimizin təbliğində vacib əhəmiyyət kəsb edən 4 hissəli filmin ilk bölümü Dağıyev Neft məhz böyük xeyriyyəçinin vəfatının 100 illiyinin qeyd olunduğu 2024-cü ildə təqdim olunub. Dağıyev məktəbin təqdimatı da Azərbaycanın maarif və təhsil sahəsində canlanma yaradan, xalqımızın həyatında böyük rol oynayan qızlar məktəbinin yaranmasının 125 illiyinin qeyd olunduğu tarixə 2026-cı ilə təsadüf edir. Mayın 5-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının icrası çərçivəsində incəsənətin inkişafına dair dövlət proqramı layihəsinin hazırlanması, yarım bəndinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə yaradılmış komissiyanın ilk iclası və proqram üzərində çalışan işçi qrupunun növbəti toplantısı keçirilib. İclasda Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, kollegiyanın üzvləri, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Polad Bülbüloğlu, müvafiq ali təhsil ocaqlarının, yaradıcılıq təşkilatlarının rəhbər və nümayəndələri, tanınmış mədəniyyət xadimləri, nazirliyin tabe qurumlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Nazir Adil Kərimli çıxışında dövlət proqramının əhəmiyyətindən və qarşıda duran hədəflərdən danışıb. Bildirilib ki, iqtisadiyyat və mədəniyyət sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi çərçivəsində yaradıcılığın inkişafı, yaradıcı məhsulların təşviqi və bu sahədə mövcud problemlərin aradan qaldırılması əsas prioritetlərdəndir. İclasda çıxış edən Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının icrası üzrə işçi qrupu rəhbərinin müavini Ayaz Müseyibov konsepsiyanın əsas istiqamətləri barədə məlumat verib. Mədəniyyət Nazirliyi İncəsənət və Qeyri-Maddi Mədəni İrs Şöbəsinin müdiri, işçi qrupunun rəhbəri İntiqam Babayev incəsənətin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının hazırlanması üzrə görülən işlər və planlaşdırılan növbəti addımlar barədə məlumat verib. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Polad Bülbüloğlu vurğulayıb ki, dövlət proqramının hazırlanması istiqamətində aidiyyatı qurumlar və sənət adamlarının fəal iştirakı vacibdir. İclasda həmçinin Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri xalq artisti Hacı İsmailov, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri xalq rəssamı Fərhad Xəlilov, eləcə də xalq artistləri Şəfiqə Məmmədova, Fəxrəddin Manafov və digər natiqlər Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının əhəmiyyətini qeyd ediblər.
17: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
18: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: Seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi, milli filmlərimizin təbliği, müasir yayım imkanlarının genişləndirilməsi və tamaşaçılar üçün daha əlçatan olması istiqamətində növbəti mühüm addım atıb. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Arka ilə Kinobox onlayn yayım platforması arasında rəsmi əməkdaşlıq başlayır. Kinobox ilə qurulan bu strateji tərəfdaşlıq Azərbaycan filmlərinin həm bugün, həm də gələcəkdə rəqəmsal məkanda öz layiqli yerini tutmasına, milli mədəniyyətin daha müasir və effektiv vasitələrlə təbliğinə böyük təkan verəcək. Kinobox platformasının rəhbəri Elvin Abdullanı dinləyək.
7: Bildiyiniz kimi, bugün Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi ilə Kinobox arasında tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb və istərdim bir neçə kəlmə həmin tərəfdaşlıq müqaviləsi ilə bağlı məlumat verim. Artıq rəsmi olaraq Arkanın maliyyə dəstəyi ilə və yaxud hər hansısa bir növ dəstəyi ilə dəstəklənmiş filmlərin rəsmi olaraq onlayn yayım tərəfdaşı olduq. Yəni, indidən sonra Arkanın dəstəyi ilə istehsal olunmuş filmlərin onlayn yayımı sırf Kinoboxda olacaq və bu Kinobox üçün həm də əlavə məsuliyyətdir. Bu mənada ki, bizim qarşımızda duran ən böyük tapşırıq həmin filmlərin daha geniş auditoriyaya çatdırılması və mümkün olduğu qədər daha çox istifadəçiyə həmin kinoların yayımlanmasıdır. Qısa olaraq bunu deyə bilərəm. Biz bu tərəfdaşlıqdan məmnunuq və dediyim kimi, bu bizə əlavə bir məsuliyyət də əlavə edir. Amma biz düşünürük ki, işləməklə bunun öhdəsindən gələ bilərik.
6: Beynəlxalq Turan Film Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Türkiyə Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyi ilə Azərbaycan Kino Günlərinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Açılışdan öncə bildirilib ki, Beynəlxalq Turan Film Festivalının müsəffər heyəti formalaşıb və Azərbaycan tərəfini təmsil edən nümayəndə kimi arka direktorunun köməkçisi, Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktor müavini vəzifəsini icra edən Rüfət Qarazadə bu heyətə üzv seçilib. Tədbirin açılışında çıxış edən Turan Film Festivalının baş koordinatoru, Ege Universitetinin prorektoru Profesor Mehmet Ersan, Azərbaycan Kino Günlərinin məqsədinin yeni Azərbaycan filmlərinin Türkiyədə və bütövlüklə Türk dünyasında tanıdılması olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov isə bu layihənin Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği, ölkəmizin tarixi və mədəni irsinin daha geniş auditoriyaya çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Daha sonra arka direktorunun köməkçisi, Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktor müavini vəzifəsini icra edən Rüfət Qarazadə çıxış edərək Azərbaycan Kino Günlər çərçivəsində təqdim olunacaq filmlər və ilk gün nümayiş edilən Nargin sona qədər sirli filmi haqqında ətraflı məlumat verib. O, həmçinin layihədə yer alan filmlərin müasir Azərbaycan Kino Məktəbinin inkişafı, yaradıcı yanaşmaları və bədii estetik axtarışları əks etdirdiyini bildirib. Açılış mərasimi Nargin sona qədər sirli filmini nümayişi ilə davam edib. Layihə 8 may tarixinə dək davam edib və bu müddət ərzində yeni Azərbaycan filmləri İzmir və Bursa şəhərlərində tamaşaçılara təqdim olunub. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət layihəsi uğurla davam etdirilir. Layihə çərçivəsində Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərini, xalqımızın şanlı keçmişini və dahi şəxsiyyətlərinin irsini əks etdirən bir sıra janrlarda filmlər istehsal olunur. Layihənin növbəti filmi kimi nəzərdə tutulan və Şahdağ Film tərəfindən dövlət sifarişi ilə istehsal ediləcək Daşlara Həkk Olunan Tali Əcəmi Naxçıvani bədii sənədli filmi Azərbaycan Memarlıq Məktəbinin bənzərsiz nümayəndəsinə həsr olunub. Ekran əsəri Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən ərsəyə gətirilir. Filmin çəkilişi Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının pavilyonlarında həyata keçirilir. Qeyd edim ki, Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət layihəsinin yeni səhifəsi olan Daşlara Həkk Olunan Tali Əcəmi Naxçıvani filminin istehsalı sürətlə davam edir və ekran əsərinin cari ilin oktyabr ayına kimi tam təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Dünya şöhrətli aktyor Richard Gere Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna dəstək verib. Hollywood əfsanəsi əsas diqqəti qlobal miqyasda evsiz insanların probleminə yönəldib. Video mesajında əsas insan hüquq və azadlıqlarının məhz mənzildən başladığını qeyd edən aktyor deyib. Təhlükəsiz ev olmadan sağlamlıq, təhsil, sabit məşğulluq yoxdur. Bu layihə ərəfəsində dayanıqlı şəhər inkişafı və mənzil məsələlərinə diqqət yetirən BMT-nin UN Habitat Agentliyinə görə dünyada təxminən 3 milyard insanın normal mənzilə çıxışı yoxdur. Bu səbəbdən qlobal mənzil böhranı insan hüquqları sahəsində ən təcili problemlərdən birinə çevrilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 7 may 2026-cı il tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının idarə heyətinin üzvləri, əməkdar incəsənət xadimi kinooperator Adil Abbasov və əməkdar incəsənət xadimi kinorejissor Cahangir Mehdiyev Prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüblər. Mayın 4-də Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqında AKİ-nin idarə heyətinin katibləri, rejissor və prodüserlər Türkan Hüseyn və Tahir Tahiroviçin və rejissor Fariz Əhmədovun iştirakı ilə sənədli film, kino və televiziya arasında başlığı altında müzakirə baş tutdu. Kino tənqidçi Sevda Sultanovanın moderatorluğu ilə keçirilən tədbirdə sənədli kinonun vizual dili, məzmunu, oxunduğu mövzular, üslubu, kinoda yeri və onun çox hallarda televiziya estetikasının təsirinə düşməsi kimi məsələlər müzakirə olundu. Müzakirə əsnasında sənədli kinomuzun ənənələri, onun müqayisədə bədii kinonu mövzu, yeni, fərqli yanaşmalar baxımından üstələməsi, eyni zamanda sənədli kinoda etik davranış məsələsinə və maliyyə problemlərinə də toxunuldu. Araşdırın adlı qısa metrajlı bədii film Azərbaycan Dövlət Film Fondunun arxivinə daxil olub. Film 1978-ci ildə Ümumittifaq Dövlət Kinematografiyasının tədris kinostudiyasında istehsal olunub. Əməkdar incəsənət xadimləri kinorejissor Cahangir Mehdiyevlə kinooperator Ələkbər Muradovun tələbə ikən çəkdikləri kurs işidir. Ekran əsərinin baş rollarında Fazil Salayev, Leyla Bədirbəyli, Arif Qasımov kimi tanınmış aktyorlar çəkiliblər. Kurs işi aktyor Fazil Salayevın kinoda son işidir. Film əməkdar incəsənət xadimi Ələkbər Muradovun oğlu rejissor Murad Muradov tərəfindən təhvil verilib və Azərbaycan Dövlət Film Fondunda rəqəmsallaşdırılıb. Yaddaş Sarayları sənədli filmi Amerika Birləşmiş Ştatlarında xüsusi mükafata layiq görülüb. Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin Post Production dəstək müsabiqəsinin qalibi olan Yaddaş Sarayları qısa metrajlı sənədli filmi Los Angeles-də keçirilən 21-ci Cənub Şərqi Avropa Film Festivalında qısa metrajlı sənədli film kateqoriyasında xüsusi vurğu mükafatına layiq görülüb. Qeyd edim ki, CFest regionun müxtəlif səslərini və baxış bucaqlarını Amerikalı tamaşaçılara çatdırmaq missiyası ilə Los Angeles-də hər il keçirilən Cənub Şərqi Avropa kinosunu beynəlxalq auditoriyaya təqdim edən ən nüfuzlu platformalardan biridir. Festival hər il minlərlə müraciət arasından seçim edir və bu il cəmi 6 filmi sənədli yarışma proqramına seçib ki, Yaddaş Sarayları həmin seçilmiş filmlər sırasında yer alaraq bu böyük uğura imza atıb. Ekran əsərinin dünya premyerası daha əvvəl Çexiyada keçirilən nüfuzlu Jihlava Beynəlxalq Sənədli Film Festivalı çərçivəsində baş tutub. Rejissoru Mətləb Muxtarov, prodüseri Emil Nəcəfov olan film Rental Azərbaycan şirkəti tərəfindən istehsal edilib. Yaddaş Sarayları rejissorun ilk xatirəsinin izinə düşməsi haqqındadır. Uşaqlığının izlərini axtaran, doğulub böyüdüyü şəhərin küçələrini gəzən rejissor, bir yaşında olarkən vəfat etmiş atası və nənəsi ilə bağlı xatırladığı hadisənin həqiqətən baş verib-vermədiyini sorğulamağa başlayır. Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikası ilə yayımıza davam edirik. Bugün qonağımız prodüser, Kino Biz şirkətinin direktoru Ramil Ələkbərovdur. Ramil bəy, xoş gəldiniz.
8: Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun.
6: Ramil bəy, biz sizlə işıqdan biraz başlayaq. İdeya hardan yarandı? Demək olarmı ki, hər şey açardan qaynaqlanır?
8: Ola bilər. İşin açarı açardadır demək olar. Layihənin ssenari müəllifi və rejissoru Elşad Ərşədoğludur. Elşad 2022-ci ildə Açar adlı qısa metrajlı bədii film ərsəyə gətirmişdi. İlk rejissor işi idi. Daha əvvəl təbii ki, ssenarist və redaktor olaraq filmlərdə çalışıb. İlk rejissor işi idi. Bu işdə biz bir yerdə çalışmamışdı, amma bizim dostluğumuz, yəni tanışdığımız var idi. Daim olaraq fikir mübadiləsi aparırdıq. Növbəti layihəsi, artıq açar layihəsi təbii ki, uğur qazandı. Həm beynəlxalq festivallarda uğur qazandı, mükafat gətirdi, həm də beynəlxalq satışda uğur qazandı. Bir neçə ölkənin telekanalına, platformasına satışı olundu. Qısa metrajı film olsa da, yəni rəğbət gördü. Elşad növbəti layihəsini, işıq layihəsini yazdığını mənə deyəndə biz bu layihə ilə tanış olduq, ssenari ilə tanış olduq. Tək mən yox, həm də bizim quruluşçu operatorumuz, təsvir rejissorumuz Vasif Bəlzadə də bizimlə bir yerdə idi. Bu hadisə əslində real hadisə idi. Elşadın yaxın qohumları, əmsinin ailəsində baş verən bir hadisə idi. İndi film artıq geniş auditoriya qarşısına çıxandan sonra filmlə daha yaxından tanış ola bilərlər. Yəni, belə bir layihə ilə biz tanış olduq, Elşad bizi açıqladı. Təbii ki, üzərində daim olaraq proses getdi, iş getdi, düzəltmə işlər getdi, müxtəlif versiyalar hazırlandı. Biz, deməli, 2024-cü ildə bu filmin artıq layihə olaraq necə ərsə gətirə biləcəyimiz haqqında fikir mübadiləsi aparadıq. Yəni, maliyyə dəstəyi olaraq bir neçə yerə təbii ki, müraciətlər elədik. Və biz qərara gəldik ki, bu işin hansı məkanlarda çəkəcəyimizi, prosesin necə gedməyini anlamaq üçün Füzuli istiqamətinə hərəkət edək. Təsvir rejissorumuz, biz, səs rejissorumuz, rejissor və prodüser bir yerdə bir növ ekspedisiya getdi. Bu, həm də biz kamera ilə getdi, təbii ki, çəkilişlə. Və o çəkilişlərimiz 2-3 gün ərzində işğa doğru sənədli filmlər ərsəyə gətirdik. Yəni, bizim nəzərdə tutduğumuz bu trilogiyadır. İşğa doğru, işıq və işıqdan sonrası olacaq. Bundan sonra təbii ki, orada artıq yeni bir layihə olacaq. Yəni, işğa doğru sənədli film oldu. Bu sənədli filmdə biz əslində bu layihədəki filmdəki mövzunu, axtarış mövzusu var orada daim olaraq. Qısa metrajlı bədii filmdə, işıq filmində də görünəcək bu axtarış mövzusu. Kimlərsə daim olaraq məsələ axtarışdadır. Biz də bu axtarış mövzusunu davam etdirdik. Paralel olaraq biz həm də yeni filmimizə məkan axtarış elədik bu sənədli filmlə. Yəni filmin özündə də axtarış iki paralel şəkildə aparılır. İşığa doğru sənədli filmində yəni, həm məkan axtarışı real olaraq yeni çəkiləcək filmlə bağlı rejissor və təsvir rejissorunun daim olaraq dialoqları görünür, onların məkanları baxışı görünür, harada nə çəkəcəkləri orada müzakirə olunur və həm də o bizim işıq filminin mövzusu orada axtarılır. Bu film festival həyatı hələ də davam edir. İtaliyada bir festivalda nümayiş olundu, Türkiyədə bir festivalda mükafat qazandı, hələ də davam edir. Yerli festivallara bu il inşallah təqdim edirik və bu il inşallah yerli festivallardan işığa doğru sənədli filminin uğur qazanacağını gözləyirik. Və növbəti mərhələdə artıq film təhvil verdik. Yəni, artıq festival həyatına başlayandan sonra işıq filmi üzərində, əsas layihə üzərində işə başladıq. Və təbii ki, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin daim olaraq elan etdiyi müsabiqələr var və bu müsabiqələrdən birinə müraciət elədik, pitchingdə iştirak elədik və qalib gəldik bu layihə olaraq və dərhal prosesə başladıq. Biz Kino Agentliyi ilə müqaviləni yanvarda bağladıq. Artıq fevralın sonlarında biz çəkilişimizi yekunlaşdırdıq. Yəni, qısa, çünki bizdə hazırlıq prosesi bir növ artıq demək olar ki, hazır idi bir çox hallarda. Filmin əsas heyəti, deməli, təsvir rejissoru Vasif Bəlizadə, quruluşçu rəssam Arif Nihdiyev, müəllif və rejissor Elşad Ərşadoğlu. Yəni, bunlar artıq uzun müddətli layihədən xəbərləri olduğu üçün artıq layihəni bir növ biz o layihə ilə qidalanmışdıq, hazır idi. Yəni, o qısa müddətdə biz məkan seçimini həllilədik. Məkan seçimini demək olar ki, bizim beynimizdə vardı. Artıq sənədli filmdə biz oraları gəzmişdik, görmüşdük. Hazırda hansı proseslər orada baş verib, nə dəyişikliklər baş verib, onu baxdıq. Və bizim müddətimiz də az idi. Nəyə görə az idi? Birinci növbədə bizim filmin ruhuna görə biz daha çox sarı, yəni yaşıl rənglər çox az olmalıydı. Yəni, torpaq hələ yaşıllaşmamalıydı. Və ikinci məsələ də, məsələn, tutaq ki, fikirləşə bilərik, bunu payızda saxlaya bilərdi, amma payıza da qala bilmirdi. Çünki biz orada, məsələn, indi məzarlıq, dağıdılmış məzarlıq lazım bizə və işğaldan azad olunmuş ərazidə bərpa prosesi çox sürətli davam edir. Artıq biz 2 il əvvəl gördüyümüz məzarlıqların əksəriyyəti həm vətəndaşlar tərəfindən məzarlıqlar artıq bərpa olunmuşdu, həm dövlət tərəfindən orada müəyyən işlər görülmüşdü. Biz bu işi prosesi sürətli eləməliydik. Təsəvvür edin ki, biz çəkiliş apardığımız müddətdə həmin məzarlığa belə gətirib baş döktülər. Yəni orada artıq proses başlayırdı. Biz yəni son mərhələdə artıq bu beynimizdə olan, ağlı fikrimizdə olan ideyanı reallaşdırmalıydıq. Yəni çəkdik, yaxşı getdi çəkilişlər 5 gün ərzində. Həm işğaldan azad olunmuş ərazidə Füzuli Cəbrayıl bölgəsində apardıq, həm də ki Füzulinin Zobucuq qəsəbəsi var. Məcburi köçkünlər üçün salınmış bir qəsəbədir. Orada çəkilişlərimizi apardıq. Filmin hazırda montaj prosesi də yekunlaşıb, rəng və səs üzərində işlər gedir.
6: Filmin posterini artıq görmüşük. Mən istərdim biraz filmdə nədən bəhs olmuş, ondan bizə danışasınız.
8: Film əslində bayaq işığa doğru filmlə bağlı danışanda da dedim, axtarış mövzusudur. İşğalda, yəni Füzuli rayonu işğal olunanda və bayaq da qeyd elədim ki, bu Şaddın əmsinin ailəsində baş vermiş bir real hadisədir. Bir hadisə baş verir, ailənin uşağı, yəni kiçik yaşlı qız bomba nəticəsində həlak olur. Onu dəfn edirlər məzarlıqda və məzarlıqda dəfn edənlərdən biri qızın atası olur və təzə olaraq kənd boşaldılır, yəni kəndi tərk etmək məcburiyyətində qalırlar və kənd işğal olunur, ondan sonra uzun müddət keçir və müddət keçəndən sonra artıq 2020-ci ildən sonra bizim möhtəşəm qələbəmizdən sonra artıq hər kəs orada qoyduqlarını qayıtmaq istəyir. Ailə də orada bir məzar qoyub gəlib. Məzarı tapmaq lazımdır. Amma təbii ki, məzar sürətli şəkildə kənddən çıxıldığı üçün məzarın torpaq məzar olur, üstü götürülmür filan. Və orada dəfn edənlər arasında o ailədən yeganə qalan atadır və ata bu müddət ərzində xəstəlik nəticəsində gözünün işığını itirib. Bizim filmimizin adı İşıqdır. Yəni burada biz müxtəlif mənalarda işıqdan bəhs edirik.
6: Filmin bir ismarıcı olaraq.
8: Bəli, bəli, həm mesaj var orada fiziki olaraq işıqdan bəhs edirik, atanın gözünün işığını itirməsi və oğul artıq böyüyüb, yəni həlak olan qızın qardaşı böyüyüb, o da işıq idarəsində, yəni elektrik şəbəkə idarəsində çalışır və işğaldan azad olunmuş bölgəyə işıq çəkirlər. Yəni bu proseslər daimi olaraq davam edir. Və ata gözün işığı itirdiyi üçün, yəni onu qəbrini gedib görmək prosesində biraz çətinlik yaşayırlar. Yəni biraz da xəstəliyinə görə biraz hərəkəti də biraz zəifdir və bu proses bu şəkildə, yəni oğul gedir, orada nələrsə şəkil çəkir, göndərir, gətirir evdə müzakirə edirlər ki, harda ola bilər məzar, nəyin yanında ola bilər və bu şəkildə proses davam edir. Yəni çox detallı, əslində biraz detallı açıqladım, amma Eşadına biraz problem yaşayacaq. Amma ki, daha detallı demədim, çünki başqa final da sürpriz bir final olur.
6: Ramil bəy, əslində real hadisələr üzərində qurulmuş ssenarilər və çəkilmiş filmlər şəxsən məndə çox böyük bir maraq yaradır. Çünki olmuş bir hadisəni canlandırmaq çox gözəl bir şeydir və bir tarixdir. Biz bunu, mən şəxsən səbirsizliklə gözləyirəm və baxmaq istəyirəm. Çəkiliş prosesində

0: Çəkilişlərini eləyirdik. Hava çox yaxşı oldu. Yəni ki, əslində fevralın axırı biraz, indi də hətta belə havanı bilmək olmur. Gəh yağış yağır, gəh gün çıxır. Və bizə lazım olan məkanlarda, məsələn, tutaq ki, məzarlıq çəkilişində arxada böyük bir duman çökdü. Yəni, təsvir üçün bu yaxşı bir daha çox mistik bir atmosfer yaradır. Bu hadisə baş verdi və biz natura çəkilişlərini bitirib evə daxilə girən kimi, interyer çəkilişlərinə girən kimi möhkəm yağış yağmağa başladı. Artıq yəni yağışın havanın bizə maneçiliyi olmadı, belə deyə bilərik. Çünki biz artıq interyerdə idi, interyer çəkilişlərimizlə elədiyi bu şəkildə. Yəni bu maraqlı hadisələr baş verdi.
1: Maraqlı şans demək olar.
0: Bəli.
1: İşıq gələcəkdə Beynəlxalq Film Festivallarına təqdim ediləcək?
0: Bəli, nəzərdə tutulur təbii ki. Yəni biz əgər film istehsal olunubsa, bunun bir neçə istiqaməti var. İlk növbədə nəzərdə tutulur formatına görə, mövzusuna görə, hansı festivallar uyğundursa o festivallara doğru yönəldir. Biz də onu nəzərdə tutmuşuq tezliklə. İlk istiqamətdə bu festival həyatını yaşayacaq inşallah. Sonra təbii ki, festival həyatından sonra təbii ki, bu daha çox kino agentliyinin dəstəyinə ərsəyə gəldiyi üçün bir yerdə onlarla məsləhətləşərək bu işləri edirik və satış mərhələsi baş verəcək. Daha sonra da yerli tamaşaçı film nümayiş olunacaq inşallah. Yəni proses bu şəkildə nəzərdə tutulub. İnşallah burada da bizdən yox, Allah deyən olsun. Yəni işlərimiz yaxşı getsin.
1: Üçüncü hissə deyirsiniz ki, gözlənilir. O nə vaxt olacaq?
0: Bu üçüncü hissədə, bu ikinci hissəni təhvil verəndən sonra çəkilişləri bu proses davam edir, gedirdi. Çünki biz üçüncü hissədə işığın arxasında, işıqdan sonra bu tipli bir işçadı var. Yəni, işıq ümumiyyətlə bizim bu trilogiyada bir xətt kimi gedir. Birincidə işığı axtardıq, ikinci filmdə, işıq filmində konkret olaraq həm insanın içindəki o mənəvi işıq məsələsindən çox danışdıq. Çünki burada əsas görünməyən mövzu müharibədir. Müharibə bütün insanların həyatına hansı şəkildə daxil olur və müharibəni törədənlər də, müharibəyə səbəb olanlar da içində işığı olmayan insanlardır. Biz əslində fiziki işıqdan çox mənəvi işığı da axtarırıq orada. Üçüncü filmdə də biz işığın arxasına getmişik. Yəni, bu proses, çəkiliş prosesi vaxtı biz bu prosesi də lentə almışıq. Yəni, bu film daha çox olacaq işıq haqqında və kino da bir işıqdır. Yəni, kino işıq varsa kino var, sənət var, kino sənəti var. İşıq üzərində qurulmuş bir sənətdir. Digər bütün sənətləri özündə ehtiva edən bir sənətdir kino. Və işıq kino üçün nəyi ifadə edir? Yəni, biz daha çox bizim filmin nümunəsində kino ilə bağlı, kinonun arxa fonu, kamera arxası məqamları və işığın kamera arxası məqamlarını göstərərək bu şəkildə bir balaca eksperimental sənədli film ərsəyə gətirməyi fikirləşirik. Böyük hissəsi təbii ki, çəkiliş prosesi zamanı reallaşıb. İndi işıq filmi ilə prosesi bitirəndən sonra, post-production bitəndən sonra daha çox o film üzərində biraz daha düşünərək, daha hansı məqamlar qalıbsa, o məqamların çəkilişini apararaq davam edəcək işə.
1: Siz dediniz, hal-hazırda post-production mərhələsindədir. Nə vaxt təqdim olunması nəzərdə tutulur?
0: Əgər planlaşdırdığımız kimi olsa, artıq bugün məsələn musiqi yazılışıdır. Orada son musiqi yazılışıdır və səs də demək olar bitmək üzrədir. Yəni, gələn həftə biz bunu bitirib tamamilə kino agentliyinə təhvil verə bilərik. Kino agentliyində də proses, bilirsiniz ki, Bədii Şura var davamlı olaraq. Yəni, bunu da bildirmək istəyirəm ki, Bədii Şurada çox hörmətli insanlar əyləşiblər və bu prosesdə, yəni hazırlıq prosesi, çəkiliş prosesi daim olaraq layihələrə nəzarət edirlər və öz tövsiyələrini edirlər. Biz o tövsiyələr işığında da filmimizi mən yəni hiss edirəm ki, daha mükəmmələ doğru apardıq. Yəni montaj prosesində də biraz mükəmməlləşdirdik. Çünki daim olaraq tövsiyələr aldıq, xüsusilə Yavər müəllimdən, Yavər Rzayevdən, Alik Səfərəliyevdən. Müxtəlif, yəni bu onlar kinonu çox yaxşı bilən insanlardır. Bizə verilən tövsiyələr nəticəsində mən elə gəlir ki, daha yaxşı. Yəni bizim düşündüyümüzdən daha yaxşı bir montaj prosesi baş verdi. Yəni bunu biz may ayında təhvil veriləcəyi filmi

0: Daha sonra proseslər gedəcək. Hı-hı. Yəqin ki, paralel olaraq biz başlayırıq festival məsələlərinə və ölkədə nümayişi isə kino agentliyinin qərarı ilə olacaq. Yəqin ki, hazırda nəzərdə tutulan kino agentliyinin tam metrajlı filmlərinin nümayişi var sırada. Hı-hı. Filmlər təhvil verildikcə onlar da tamaşaçılara, geniş auditoriyaya çatdırılır. Yəqin ki, ilin sonuna doğru mən nəzərdə tuturam ki, yəqin fikirləşirəm, o şəkildə bizim filmimiz yerli tamaşaçı nümayiş olunur. Təbii ki, burada bölgə məsələsi də var. Məsələn, bu Füzuli bölgəsində olan hadisədən bəhs edir. Biz Bakıda təhvil verdikdən sonra Füzulidə də bunun nümayişini təşkil etmək istəyirik. Bundan öncəki Kinobizin istehsal etdiyi bir Nəsil Yaddaşı adlı bir sənədli film var idi. Onda Kino Agentliyi post production dəstəyi vermişdi. Biz bunu İsmayıllı rayonunda çəkmişdik. İsmayıllı rayonunda 31 mart soyqırımının səbəb olduğu itkilərlə bağlı çəkmişdik. Nəsil Yaddaşı, yəni nəsillərdən qalan xatirələrlə. Biz onu keçən il dekabrında Bakıda Baku Briz festivalı ərəfəsində nümayiş olundu. Burada Kino Agentliyinin nümayişi baş verdi və bu ilin artıq fevral ayında da biz onu İsmayıldə aparıb, yenə də Kino Agentliyinin və İsmayıl rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə İsmayıldakı tamaşaçılara nümayiş etdirdi. Yəni ənənə belədir, hansı bölgədə çəkmişiksə, orada da mütləq yəni onun nümayişini, ilkin nümayişini tamaşaçılara nəzərdə tutmuşuq.
1: İşıq filmləri qısa metrajlı filmlərdir. Bəs Bəli. Tam metrajlı filmi ərsəyə gətirmək fikriniz var?
0: Nəzərdə var təbii ki. Biz Kinobiz şirkəti olaraq 2023-cü ildə fəaliyyətə başladıq. Kinobiz əslində bir ad kimi, brend kimi var idi. Biz kino müxtəlif sosial şəbəkələrdə və sayt olaraq kino təbliğatı ilə məşğul idi. Kino 2023-cü ildən isə artıq istehsala keçdi. Bir neçə filmimiz bildiyiniz kimi adlarını çəkdim, istehsal olundu. Bunlar qısa metrajlılardır. Növbəti mərhələdə layihələrimiz var təbii ki, tam metrajlı həm sənədli, həm bədii film layihələrimiz var. Biz müsabiqələrə də müraciət edəcəyik. Kino Agentliyinin daimi olaraq açdığı müsabiqələr var. Bu müsabiqələrə də müraciət etməyi nəzərdə tuturuq. Və müxtəlif yəni layihələr var. Müxtəlif mövzulu, müxtəlif janrlı layihələr var. Bu janrlar, bu mövzularla davam edəcəyik. Və onu da bildirim ki, Kinobiz bir istiqamətdə tək istehsal deyil. Kinobiz film istehsalıdır. Kinobiz distribution da var. Biz burada digər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər productionlarda müqavilə bağlamışıq bəzi productionlarda. Onların istehsal edildiyi filmləri də qısa metrajlı, sənədli, bədii xaricdə satışını təşkil etməyi nəzərdə tutmuşuq. Artıq bu istiqamətdə işlər görülüb, bəzi satışlar da olub və bunun əsas problemi təbii ki, birinci növbədə bu işə maliyyə sərmayə qoymaq lazımdır. Sərmayə də əsas nədən ibarətdir? Kino marketlərdə, film marketlərdə, festivallarda mütləq və mütləq nümayəndəmiz daim olaraq iştirak etməlidir. O da bu da maliyyə çətinliyi yaradır təbii ki. Bəzilərində iştirak edə bilirik. Məsələn, ən son dekabr ayında Red Sea Film Festival film marketdə iştirak eləmişdik. Ərəb ölkələrinə təbii ki, bu ünvanlanan bir market idi. Orada müxtəlif əlaqələr, kontaktlar yaratdıq və bu istiqamətdə filmlərimizin, Azərbaycan filmlərimizin Azərbaycandan hekayələr sloganı ilə Azərbaycan filmlərinin ilk növbədə yaxın ərazilərə, sonra isə daha geniş coğrafiyalara satışını nəzərdə tutmuşuq. İnşallah.
2: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
3: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: İrfandan şok indirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: 7 marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişir. Ölkəmizdə zəlzələ olub. Bəhreyndə sepahla əlaqəli şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanılıb. Saat 16-dır və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm, Ülviya Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Paytaxtda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində və Səməd Vurğun küçəsində 9-11 may tarixlərində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bu səbəbdən 39, 77, 96, 165 və 205 nömrəli marşrutlar alternativ olaraq Nazim Hikmət küçəsi və Mətbuat prospekti, 61 və 88 A nömrəli marşrutlar isə Azadlıq prospekti ilə hərəkət edir. Şəki-Oğuz sərhədində zəlzələ olub. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə, yeraltı təkanın maqnitudası 3.5 bal qeydə alınıb. Rusiyanın Ukrayna ilə sülh yolu ilə tənzimləmə məsələləri üzrə danışıqları uzun və mürəkkəb prosesdir. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan edib. Onun sözlərinə görə ABŞ bu prosesi sürətləndirməyə çalışır. Aydındır ki, ABŞ tərəfi tələsir, lakin mövzu çox mürəkkəbdir və sülh sazişinə çıxış yolu çox uzundur, Peskov deyib. Bəhreyn sepahla əlaqədə şübhəli bilinən 41 nəfərin saxlanıldığını bəyan edib. Times of Israel məlumatına görə, saxlanılanların bir hissəsi casusluq və İran strukturları ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinir. İttihamların təfərrüatları hələlik açıqlanmır. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasının 31-ci turu çərçivəsində keçirilən Kəpəzlə oyunu sabahın futbolçusu Tellur Mütəllimov üçün əlamətdar olub. 31 yaşlı futbolçu Masazır təmsilçisinin heyətində 100-cü maçına çıxıb. Qeyd edək ki, Tellur Mütəllimov 2022-ci ilin yayından sabahda çıxış edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Dost sinema.
1: Elə kino bizdən biraz danışmaq istərdik. Qarşıya qoyulan hədəflərə çata bilirikmi? Təbii ki, mən bilirəm, hər şey maddiyyata dayanır.
2: Bəli, elə.
1: Amma var elə pərdə arxası məqamlar ki, məsələn, bir çoxları bilmir. Nə qədər əmək sərf olunur. Adi kino bizim məsələn saytının yaranması üçün. Gələcəkdə stream servis yaratmaq fikriniz varmı?
2: Bizim əslində bu Kinobiz layihəsi, Kinobiz şirkəti ortaya çıxanda biz planlaşdırılmış illərə görə yaxın 3 il, yaxın 5 il planlaşdırılmış mövzularımız var. Hansı istiqamətdə davam edəcəyik. Məsələn, ilk istiqamət istehsal və Kinobiz az saytı idi. Kinobiz az artıq sentyabr ayından açıqdır. Və təbii ki, burada yüzlərlə film var Azərbaycanda, minlərlə kino sahəsində çalışmış şəxslər var. Kinobiz az saytında bu insanlar haqqında, bu filmlər haqqında məlumatlar daimi olaraq gündəlik yenilənir, artırılır. Biz o indiyə qədər çəkilmiş filmlər və insanlar haqqında məlumatları yerləşdirmək üçün böyük bir işçi qüvvəsi geniş olmalıdır. Bunu sürətləmək üçün geniş maddi dəstək olmalıdır. Və ya daha az işçi qüvvəsi ilə daha uzun müddətə. Biz hələ ki daha uzun müddətə daha az işçi qüvvəsi ilə işləyirik. Amma təxminən 4000-ə yaxın insan haqqında artıq məlumat yerləşdirilib və film sayı azdır. Təbii ki 100-120-ə yaxın film haqqında informasiya var. Orada bunlar davam edəcək, mütəmadi olaraq gedir. Bunlar bizim Azərbaycan kinosunun məlumat bazası və istehsal idi. Distribution-a da başlamışıq, dediyimiz kimi, keçən ildən artıq bəzi filmlərimizi satmışıq. Həm hava yolları şirkətlərinin əyləncə platformalar var, onlara satmışıq. Həm də digər ölkələrin satış platformalarına satışımız davam edir. Bundan əlavə, təbii ki, biz streaming dediniz, bununla bağlı bir layihəmiz var. Kinobiz TV layihəsi var. Bu Azərbaycan, ümumiyyətlə kino, ölkədə kino, tematik kino kanalı yoxdur. Yəni, bununla bağlı bir layihəmiz var. O da biraz büdcəli işdir deyə. Hələ ki, dəstək tapa bilməmişik. Dəstək tapdıqdan sonra bütün bazası, yəni hüquqi bazası, digər informasiya bazası, data content bazası demək olar ki, hazırdır, yəni əlimizdə var. Sadəcə olaraq bunu maliyyə bazası lazımdır ki, bu iş həyata keçsin. Bir də sonrakı mərhələdə artıq, növbəti mərhələdə Kinobiz Akademi, yəni kino təhsili ilə bağlı müxtəlif kursların təşkili nəzərdə tutulur. Bu da artıq 2028-dən sonra nəzərdə tutulur. Yəni mərhələ-mərhələ bu şəkildə bölüşdürmüşük. Hansına imkan olduqca biz bu prosesi başlayırıq.
1: Ramil bəy, biraz prodüserlik fəaliyyətinizdən də bizə danışın.
2: Mən biz çoxlarınızın da bildiyi kimi mən kino təbliğatçısı, necə deyirlər, kinoşünas və ssenarist kimi kino sahəsində başlamışam. Uzun illərdə artıq ssenarist kimi həm animasiya filmlərində, həm bədii, serial, sənədli filmlərdə işləmişəm. Prodüser kimi əsas işə başlamağım 2023-cü ildən etibarən oldu. Və bu istiqamətdə tək öz kinobiz istehsal yox, başqa filmlərin istehsalında da çalışmışam paralel olaraq. Və bizim kino agentliyinin və yaradıcı mərkəzin dəstəyi ilə prodüserlər üçün bir beynəlxalq masterclass keçirildi, yəni kurs keçirildi, o kurslarda iştirak elədiyib. Xaricdən gələn prodüserlər bizə bu istiqamətdə Avropada kino istehsalı hansı şəkildə həyata keçirilir bununla bağlı. Keçən ilin əvvəlində idi mən yadıma gəldiyi qədər. Bu istiqamətdə bizə dərs keçdilər. Yəni prodüser kinonun hansı mərhələsindən başlayır, hansı demək olar ki, kinonun ideya mərhələsindən başlayaraq artıq filmin satışına, yəni istehsal bitdi, satış, festival mərhələsi, satış mərhələsi və digər, yəni promotion mərhələsindən sonra da filmlə bağlı digər ola bilər ki, əşyaların, promotion əşyalarının başqa satışı və bu şəkildə davam edir. Yəni orada bizə dərslər keçirdi və aydın oldu ki, Azərbaycan, post-sovet ölkələri, Avropa və Hollywood hamısı özünə məxsus sistemlərlə işləyir, başqa-başqa sistemlərlə. Məsələn, tutaq ki, Avropada işləyən bir prodüseri gətirib Azərbaycanda prodüser işinə məşğul olmaq ona çox çətin gələ bilər. Çünki prodüserə birinci növbədə maliyyə mənbələri lazımdır. Avropada maliyyə mənbələri çoxdur, fondlar çoxdur. Bələdiyyə fondlar var, şəhərlərin ayrı kino üçün kino istehsalına dəstək verən fondlar var, yaradıcı fondlar var. Bunlar daimi olaraq layihələr qəbul edirlər və layihələri müəyyən şərtlər əsasında maliyyələşdirirlər. Bizdə hələ ki yeganə maliyyə mənbəyi Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin elan etdiyi müsabiqələrdir. Təəssüf ki, yəni özəl prodüserlər də, yəni özəl şirkətlər də bu işə çox müsbət yanaşmır. Ona görə biraz çətinlik yaradır. Yəni bu proseslərdə biz fərqi görürük, fərqi hiss edirik və çətinliyi görürük. Amma təbii ki, yəni yeni qanunvericilikdə olan yeni dəyişikliklər, xarici prodüserlərin Azərbaycana cəlb olunması, xarici filmlərin Azərbaycana cəlb olunması, kəşribi sistem əsasında daha cəlb edici çəkiliş məkanı kimi təqdim olunması bizə imkan verəcək ki, biz xarici prodüserlərlə əməkdaşlıq eləyək, işbirlik eləyək. Yəni daha cəlb edici məkan olaraq, çəkiliş məkanı olaraq xarici prodüserlər layihələri bura dəvət eləyək və bizim ortaq işbirliyimiz yaransın. Gələcəkdə yəni bizim layihələri onların dəstəyində bu şəkildə görə bilər inşallah.
1: Bu kinonun biznes tərəfinin daha da çox qabarıq formada necə deyim, kütləyə çatdırılması mı problemini yaşayırıq ki, böyük layihələrə dəstək çox azdır. Çox istəyərdim bizdə də belə fondlar olsun ki, bizim yaradıcı insanlar öz istəklərini, ideyalarını canlandırsınlar və biz yaxşı keyfiyyətli filmlərə baxaq. Ramil bəy, mən sizə təşəkkür edirəm, stüdyomuza gəldiniz. Sizə işlərinizdə uğurlar diləyirəm və yolunuz işıqlı olsun.
2: Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm verilişin təşkilatçılarına. Çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, Sinema Radio uzun müddətdir ki, davam edir və Azərbaycan kinosunun, ümumiyyətlə dünya kinosunun xəbərlərini biz həftəlik olaraq buradan ala bilirik. Çox sağ olun.
1: Minnətdarım. Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasının tərəfdaşı bizim dostumuz Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsidir. Azərbaycanın premium kinoteatrıdır. Ən son filmləri məhz Cine Mastercard-da izləyə bilərsiniz. Vaxtınızı xoş keçirtmək üçün isə cəmi bir suala cavab verirsiniz, iki bilet qazanırsınız. Öncə keçən həftənin sualını eşidək.
0: Bax, odur Mürşid. Tanıdım, bunu tut görüm.
3: Vətəndaşlara gedirik, qayıdın derim.
0: Ay, hoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən, buyur.
4: Tepçilə.
0: Hə, o deyil, o deyil, o birisidir. Əşi, bəni ver görüm.
4: Hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə,
5: buyur,
4: buyur, buyur.
6: Fəridə, mənəm, Mürşidi qarşıya gətirdim evə.
7: Amma qala bilmir, abada gel. Axşam yola düşürsən, tez ol, icazə al, gəl.
8: Yox, Cəmil. Mən gələ bilməyəcəm. Özün bilirsən ki, mən növbədəyəm.
1: Gevçilov sərxoş vəziyyətdə hamama getmək əvəzinə Gəncə şəhərinə yola düşən qatara minir. Bundan sonra o, çoxlu xoşa gəlməz hadisələrlə qarşılaşır. Nəhayət, əmin olur ki, belə həyat tərzi heç kimə xeyir gətirə bilməz. Bəli, əziz dinləyicilər, təqdim etdiyimiz audio parça 1960-cı ildə ekranlara çıxmış kinorejissor Şua Şeyxovun Qəribə Əhvalat qısa metrajlı bədii filmindəndir. Qalibimiz var, dinləyicimiz Aysel Rüstəmova sualı hamıdan tez düzgün cavabı yazıb. Aysel xanım, sizin şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndəriləcək. Həmin kodlarla yaxınlaşırsınız Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə və istədiyiniz filmi seçib izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Bizim isə yarışmamız davam edir. Əgər siz də qalib olmaq istəyirsinizsə, sadəcə diqqətli olub bu audio parçanın hansı filmdən olduğunu təxmin etməlisiniz. bilirsiniz. Diqqətli olun, audio parça səslənir. Əgər bilirsinizsə, dərhal daxil olursunuz Facebook-a, Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz. Diqqət, bu həftənin sualı gəlir.
5: Nə haqıdır bu qan? Ovçu yerə zalım olmaya.
9: Meşk edirdim orucdayı.
5: Meşk üçün papaq var. Havaya tullayıb vurmaq olar.
9: Nə oldu sənə?
10: Mən oyundan çıxıram.
9: Nə sayıqlayırsan? Oyun nədir?
5: Bilirsən nə var oğul? Əgər ayı ovu sənin üçün oyundursa, səndən bizə yoldaş olmaz. Gel otur şavalt ağacının altında, ayaqları ovuşdur. Vaxt yoxdur, biz getdik. Bu maç sizdən daha ciddi ovçudur. Gedək.
1: Audio parçanı dinlədiniz. Əgər bilirsinizsə, vaxt itirmədən bizə yazın Facebook-da, Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınız qəbul olunur. Qaçırdınızsa, bir daha audio səhnəni eşidək.
5: Nə haqıdır bu qan? Ovçu gərək zalım olmaya.
9: Meşk edirdim orucdayı.
5: Meşk üçün papaq var. Havaya tullayıb vurmaq olar.
9: Nə oldu sənə?
10: Mən oyundan çıxıram.
9: Nə sayıqlayırsan? Oyun nədir?
5: Bilirsən nə var oğul? Əgər ayı ovu sənin üçün oyundursa, səndən bizə yoldaş olmaz. Gel otur şavalt ağacının altında, ayaqları ovuşdur. Vaxt yoxdur, biz getdik. Bu maç sizdən daha ciddi ovçudur. Gedək.
1: Siz sualın cavabını düşünün. Mən isə ənənəyə sadiq qalaraq soundtrackimizi təqdim edirəm. Mart 2077, keçmiş astronavt Jack Harper və rabitə zabiti Victoria Monitoring və İdarə Etmə Stansiyasında yaşayırlar. 60 il əvvəl yad planetlilər yerə hücum edərək əvvəlcə ayı məhv etmiş, çoxsaylı zəlzələlərə və tsunamilərə səbəb olmuşdular. İşğal nüvə silahları ilə dəf edildi, lakin planet yaşana bilməz hala gəldi. 2013-cü ildə ekranlara çıxmış rejissor Joseph Kosinski'nin quruluş verdiği Unutkanlıq Fantastik Döyüş filminden M83 seslenecek Susan Sandford'un ifasında. Dinleyek.

0: Soundtrack'imizdən sonra adətən Qazan Sinema rubrikasının sonunu bir daha səsləndirmək vacibdir. Qaçıranlar varsa mütləq dinləyin, iştirak edin və tərəfdaşımızdan iki bilet əldə edərək kinoya gedin, yaxşı vaxt keçirin. Diqqətli olun, audio səhnə gəlir.
1: Nə haqıdır bu qan? Ovçu gerək zalim olmaya.
2: Meşk edirdim orucdayı.
1: Meşk üçün papaq var. Havaya tullayıb vurmaq olar.
2: Nə oldu sənə?
3: Mən oyundan çıxıram.
2: Nə sayıqlayırsan? Oyun nədir?
1: Bilirsən nə var oğul? Əgər ayı ovu sənin üçün oyundursa, səndən bizə yoldaş olmaz. Ged otur şavalt ağacının altında, ayaqları ovuşdur. Vaxt yoxdur, biz getdik. Bu maç sizdən daha ciddi ovçudur. Gedək.
0: Bu audio səhnənin hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, daxil olun Facebook-a. Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı yaza bilərsiniz. Sizə uğurlar, mənsə 362-ci buraxılışımızın sonuna gəlib çatdığımızı söyləmək istəyirəm. Pərdə arxasında kimlər var? Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Bunları qeyd etməliydim, çünki onların da əməkləri böyükdür. Dəstək üçün isə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Sini Mastercard və Real FM-də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizi hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü günorta 2-də elə 107 dalğasında dinləyə bilərsiniz. Həyatınızda maraqlı yadda qalan hadisələrin baş verməsi arzusuyla növbəti şənbəyə qədər hələlik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: 7 marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişir. Ölkəmizdə zəlzələ olub. Bəhreyndə sepahla əlaqəli 41 nəfər saxlanılıb. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Paytaxtda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Abbas Mirzəyə Şərifzadə küçəsində və Səməd Vurğun küçəsində 9-11 may tarixlərində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bu səbəbdən 39, 77, 96, 165 və 205 nömrəli marşrutlar alternativ olaraq Nazim Hikmət küçəsi və Mətbuat prospekti, 61 və 88 A nömrəli marşrutlar isə Azadlıq prospekti ilə hərəkət edir. Şəki-Oğuz sərhədində zəlzələ olub. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə yeraltı təkanın maqnitudası 3.5 bal qeydə alınıb. Rusiyanın Ukrayna ilə sülh yolu ilə tənzimləmə məsələləri üzrə danışıqları uzun və mürəkkəb prosesdir. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan edib. Onun sözlərinə görə ABŞ bu prosesi sürətləndirməyə çalışır. Aydındır ki, ABŞ tərəfi tələsir, lakin mövzu çox mürəkkəbdir və sülh sazişinə çıxış çox uzun yoldur, Peskov deyib. Bəhreyn sepahla əlaqədar şübhəli bilinən 41 nəfərin saxlanıldığını bəyan edib. Times of Israel məlumatına görə, saxlanılanların bir hissəsi casusluq və İran strukturları ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinir. İttihamların təfərrüatları hələlik açıqlanmır. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasının 31-ci turu çərçivəsində keçirilən Kəpəzlə oyunu sabahın futbolçusu Tellur Mütəllimov üçün əlamətdar olub. 31 yaşlı futbolçu Masazır təmsilçisinin heyətində 100-cü maçına çıxıb. Qeyd edək ki, Tellur Mütəllimov 2022-ci ilin yayından sabahda çıxış edir. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisə.

0: İnsiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Türk dünyasının liderləri Qazaxıstanda toplanır. Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Liverpool Braziliya millisinin üzvünü transfer etmək istəyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının növbəti qeyri-rəsmi zirvə görüşü mayın 15-də Türk dünyasının mənəvi paytaxtı Türkistan şəhərində keçiriləcək. Zirvə görüşünə Qazaxıstan sədrliyi edəcək. Türk dünyası liderlərinin toplantısının əsas mövzusu süni intellekt və rəqəmsal inkişafdır. Avtomobil yollarında sabah olan vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Ağdam və Ağcabədi kəndlərini birləşdirən yol sel nəticəsində dağılıb. Bu səbəbdən Ağdamın Əfətli kəndi ilə Ağcabədinin Qiyamətdənli kəndi arasında salınmış yol uçub. Hadisə nəticəsində kəndlər arasında nəqliyyat əlaqəsi kəsilib. Bərdə rayonunda yerləşən iki mağazada ödəmə terminallarından 40 min manat oğurlanıb. Keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən Elşad Əlizadə və Ayxan Quliyev saxlanılıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, onlar barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə Britaniyalı həmkarı Evet Cooper arasında telefon danışığı aparılıb. Tərəflər regional hadisələri müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıblar. Sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Nottingham Forest-in müdafiəçisi Murillo İngiltərə Premier Liqasında klubunu dəyişə bilər. Liverpool Murillo-nu yayda transfer etmək istəyir. Klubu 23 yaşlı mərkəz müdafiəçisini 70 milyon avroya satmağa hazırdır. Futbolçu cari mövsümdə qırmızıların heyətində meydana çıxdığı 39 rəsmi maçda 2 gol vurub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

9 may bəstəkar və rəssam Arif Məlikovun anım günüdür. Arif Məlikov 1960-cı ildə Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq sinfini bitirib. Həmin ildən də ömrünün sonuna qədər orada müəllim kimi çalışıb. Ona türk şairi Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı Məhəbbət əfsanəsi baleti dünya şöhrəti gətirib. Arif Məlikov həmçinin Füzuli, Vətən, Metamorfozlar simfonik poemaları, İki Qəlbin poeması baleti, Dalğalar operettası, 8 simfoniya və başqa əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar eyni zamanda Sehirli Xalat, 26 Bakı Komissarı, Axırıncı Aşırım və bir çox başqa filmlərə, tamaşalara musiqilər yazıb. Onun 2016-cı ildə 28 cilddən ibarət not əsərlərinin tam külliyyata çap olunub. Arif Məlikov 2019-cu ilin bugünü vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyedir.

0: Qarşılayın. Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, poz, qazan və əylən.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqraz əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Türk dünyasının liderləri Qazaxıstanda toplanır. Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Liverpool Braziliya millisinin üzvünü transfer etmək istəyir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şükürbəyli kəndində inşa edilmiş fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Dövlət başçısına və birinci xanıma kənddə görülmüş işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Şükürbəyliyə rayonun Şıxalı, Ağalı, Dəcəl kəndlərinin və Mahmudlu qəsəbəsinin sakinləri də daxil olmaqdan ümumilikdə 2522 nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulur. İlkin mərhələdə 635 fərdi ev istifadəyə verilib. İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbərliyi ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət ediblər. Ümumilli liderin məzarı önünə gül dəstələri düzülüb, xatirəsi ehtiramla anılıb. Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının növbəti qeyri-rəsmi zirvə görüşü mayın 15-də Türk dünyasının mənəvi paytaxtı Türkistan şəhərində keçiriləcək. Zirvə görüşünə Qazaxıstan sədrliyə edəcək. Türk dünyası liderlərinin toplantısının əsas mövzusu süni intellekt və rəqəmsal inkişafdır. Avtomobil yollarında sabaha olan vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Ağdam və Ağcabədi kəndlərini birləşdirən yol sel nəticəsində dağılıb. Bu səbəbdən Ağdamın Əffətli kəndi ilə Ağcabədinin Qiyamətdinli kəndi arasında salınmış yol uçub. Hadisə nəticəsində kəndlər arasında nəqliyyat vasitəsi kəsilib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə Britaniyalı həmkarı Yvette Cooper arasında telefon danışığı aparılıb. Tərəflər regional hadisələri müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıblar. Sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Nottingham Forest-in müdafiəçisi Murillo İngiltərə Premier Liqasında klubunu dəyişə bilər. Liverpool Murillo-nu yayda transfer etmək istəyir. Klubu 23 yaşlı mərkəz müdafiəçisini 70 milyon avroya satmağa hazırdır. Futbolçu cari mövsümdə qırmızıların heyətində meydana çıxdığı 39 rəsmi maçda 2 gol vurub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuva aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence nöqtəsiz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev daha bir kəndin açılışını etdi. Britaniya Hörmüz boğazına hərbi gəmi göndərdi. Cüdoçularımız böyük dəbilqədə yarışıblar. Saat 18-dir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinin açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçısı əvvəlcə kənddə inşa edilmiş 360 şagird yerlik məktəb binasının açılışını edib. Sonra Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev məktəbdə yaradılmış şərait barədə dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məlumat verib. Diqqətə çatdırılıb ki, işğaldan azad edilmiş digər ərazilərimizdə istifadəyə verilən yeni məktəblərdə olduğu kimi bu təhsil müəssisəsində də müəllim və şagirdlər üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə ümumilikdə 2522 nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya Şükürbəyli kəndində inşa edilmiş fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış olunarkən məlumat verilib. İlkin mərhələdə 635 fərdi ev istifadəyə verilib. Onlardan 615-i sakinlər, 20-si isə xidməti istifadə üçündür. Evlər 2, 3, 4 və 5 otaqlıdır. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət edərək xatirəsinə ehtiramla anıb, məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyub. Həmçinin görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi dərin hörmətlə yad edilib. Livanın cənubunda İsrail hücumları nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Bu barədə Livan Milli Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, əvvəllər İsrail müdafiə ordusu Livanın cənubundakı bir sıra kəndlərin təxliyəsinə çağırış etmişdi. Böyük Britaniya hərbi gəmisini Hörmüz boğazında ticarət və mülki gəmilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə mümkün missiyaya qoşulmaq üçün yaxın şərqə göndərib. Bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Cüdoçularımız Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən böyük dəbilqə turnirində ikinci günü medalsız başa vurublar. Rəşid Məmmədəliyev birinci medal görüşündə Manqolustan cüdoçusuna məğlub olub. 70 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Südabə Ağayeva isə 8-də 1 finalda Almanya təmsilçisinə uduzub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İşine vay haline.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev daha bir kəndin açılışını etdi. Britaniya Hörmüz boğazına hərbi gəmi göndərdi. Cüdoçularımız böyük dəbilqədə yarışıblar. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinin açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçısı əvvəlcə kənddə inşa edilmiş 360 şagird yerlik məktəb binasının açılışını edib. Sonra Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev məktəbdə yaradılmış şərait barədə dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məlumat verib. Diqqətə çatdırılıb ki, işğaldan azad edilmiş digər ərazilərimizdə istifadəyə verilən yeni məktəblərdə olduğu kimi bu təhsil müəssisəsində də müəllim və şagirdlər üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Ermənistan-Azərbaycan xalqının irsini bu ərazidən tamamilə silmək istəyib. Ancaq buna nail olmayıb. Bunu Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köçən sakinlərlə görüşündə deyib. Baxmayaraq ki, şəhər və kəndlərimiz viran qoyulub. Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşı heç vaxt silinməyib. Bilirəm ki, siz və bütün keçmiş köçkünlər bir arzu ilə, öz doğma torpaqlarına qayıtmaq arzusu ilə yaşamısınız. Bəziləriniz bilə Suva rayonunda dövlət xətti ilə verilmiş evlərdə məskunlaşmısınız. Bəziləriniz özünüz üçün hansısa şərait qurmusunuz. Amma əlbəttə ki, doğma torpaq, doğma vətən hər şeydən daha əzizdir. Dövlət başçısı qeyd edib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət edərək xatirəsini ehtiramla anıb, məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyub. Həmçinin görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi dərin hörmətlə yad edilib. Livanın cənubunda İsrail hücumları nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Bu barədə Livan Milli Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, əvvəllər İsrail Müdafiə Ordusu Livanın cənubundakı bir sıra kəndlərin təxliyəsinə çağırış etmişdi. Böyük Britaniya hərbi gəmisini Hürmüz boğazında ticarət və mülki gəmilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə mümkün missiyaya qoşulmaq üçün yaxın şərqə göndərib. Bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Cüdoçularımız Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən Böyük Dəbilqə turnirində ikinci günü medalsız başa vurublar. Rəşid Məmmədəliyev bürünc medal görüşündə Manqolustan cüdoçusuna məğlub olub. 70 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Südabə Ağayeva isə 8-1 finalda Almaniya təmsilçisinə uduzub. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.
1: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azər Poç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Radyosu.
1: Bəzi marşrutların hərəkət istiqaməti dəyişdirilib. İsrail ABŞ-yə tələ bir əli sürdü. David Volkovi 200-cü oyununu keçirib. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 150 çarpaylıq Cəbrayıl rayon mərkəzi xəstəxanasının binasının tikintisi ilə tanış olublar. Səhiyyə naziri Teymur Musayev dövlət başçısına və birinci xanıma görülmüş və nəzərdə tutulan işlər barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, bu xəstəxana binasının təməli Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci ildə qoyulub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev və xidmətin şəxsi heyəti Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla anıblar. Həmçinin görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da məzarı üzərinə gül dəstələri qoyulub. Paytaxtda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə bildirilib ki, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində və Səməd Vurğun küçəsində 9-11 may tarixlərində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bu səbəbdən 39, 77, 96, 165 və 205 nömrəli marşrutlar alternativ olaraq Nazim Hikmət küçəsi və Mətbuat prospekti 61 və 88A nömrəli marşrutlar isə Azadlıq prospekti ilə hərəkət edir. Novxanı Pirşağı yolunda qəza baş verib. Minik avtomobili ilə motosiklet toqquşub, nəticədə motosikletdə olan şəxslərdən biri hadisə yerində həyatını itirib. Digər şəxs isə ağır xəsarətlər alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrail ABŞ-dən Tehranla mümkün müqavilə çərçivəsində İranın öz nüvə proqramından tamamilə imtina olunmasını tələb edib. Məlumata əsasən, İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu nüvə proqramının ləğv edilməsini nəzərdə tutmayan heç bir razılaşmanın qənaətbəxş hesab olunmayacağını Vaşinqtonun diqqətinə çatdırıb. Sonda isə bir idman xəbərini də təqdim edim. Ölkə Premier Liqasının 31-ci turu Zirənin futbolçusu David Volkovi üçün əlamətdar olub. O turnirdə 200-cü oyununu keçirib. Gürcüstanlı legioner 200 görüşdə 60 qola imza atıb. Qeyd edək ki, futbolçu Premier Liqada 200-cü oyunu cari mövsümə təsadüf edən 5-ci futbolçudur. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Karşılayın. Poz Gazan sahnesine yeni Megastar geldi. Mega 7 yeni Poz Gazan oyununda 2 adet 100 bin manat, 100 adet 1000 manat ve minlerle diğer uduşlar seni gözlüyor. Mega 7 biletlerini elde etmek için Azer Loterya satış noktalarına gel, bəxtine güven, Poz Gazan ve eğlen.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Loteriyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi marşrutların hərəkət istiqaməti dəyişdirilib. İsrail ABŞ-yə tələ bir əli sürdü. David Volkovi 200-cü oyununu keçirib. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 150 çarpaylıq Cəbrayıl rayon mərkəzi xəstəxanasının binasının tikintisi ilə tanış olublar. Səhiyyə naziri Teymur Musayev dövlət başçısına və birinci xanıma görülmüş və nəzərdə tutulan işlər barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, bu xəstəxana binasının təməli Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci ildə qoyulub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü münasibəti ilə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəis general polkovniki Əli Nağıyev və xidmətin şəxsi heyəti Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla anıblar. Həmçinin görkəmli avtalmolu qalim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar. Paytaxtda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində və Səməd Vurğun küçəsində 9-11 may tarixlərində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bu səbəbdən 39, 77, 96, 165 və 205 nömrəli marşrutlar alternativ olaraq Nazim Hikmət küçəsi və Mətbuat prospekti, 61 və 88 A nömrəli marşrutlar isə Azadlıq prospekti ilə hərəkət edir. Novxanı Pirşağı yolunda qəza baş verib. Minik avtomobili ilə motosiklet toquşub, nəticədə motosikletdə olan şəxslərdən biri hadisə yerində həyatını itirib. Digər şəxs isə ağır xəsarətlər alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrail ABŞ-dən Tehranla mümkün müqavilə çərçivəsində İranın öz nüvə proqramından tamamilə imtina olunmasını tələb edir. Məlumata əsasən, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu nüvə proqramının ləğv edilməsini nəzərdə tutmayan heç bir razılaşmanın qənaətbəxş hesab olunmayacağını Vaşinqtonun diqqətinə çatdırıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasının 31-ci turu Zirənin futbolçusu David Volkovi üçün əlamətdar olub. O turnirdə 200-cü oyununu keçirib. Gürcüstanlı legioner 200 görüşdə 60 qola imza atıb. Qeyd edək ki, David Premier Liqada 200-cü oyunu cari mövsümə təsadüf edən 5-ci futbolçudur. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuva Kaspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülvəs Missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz.

0: Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Allah şükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək. Ölkəmizdən Ermənistana növbəti dəfə dizel yanacağı ixrac olunacaq. Ölkə Premier Liqasında daha bir oyun keçirilib. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Axşamınız xeyir. Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinin ikinci mərhələsi də nəzərdə tutulur. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib. İlk növbədə Cəbrayıl şəhərində, ondan sonra Horovlu kəndində, Cocuq Mərcanlıda. Aprel döyüşlərindən sonra biz o kəndi yenidən qurduq. Ən çox insanlar burada yaşayacaq, hələlik 635 ev. Amma mənə verilən məlumata görə köçmək, qayıtmaq istəyənlərin sayı daha çoxdur. Təqribən 900-dən çox. Ona görə də kəndin ikinci mərhələsini də biz nəzərdə tuturuq deyə dövlət başçısı qeyd edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək. Məqsəd mayın 11-13-də İstanbulda keçiriləcək 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirakdır. Qeyd edək ki, Allahşükür Paşazadə zirvə görüşündə çıxış edəcək, tədbir çərçivəsində görüşlər keçirəcək. Sabah ölkəmizdən Ermənistana 16 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək. Bundan başqa ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 6 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıl da tədarük olunacaq. Məhsullar Azərbaycan dəmir yollarının Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Əgər Bəhreyn ABŞ-nin qərarlarını dəstəkləsə, Hörmüz boğazı onlar üçün də bağlanacaq. Bu barədə İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici İşlər Komissiyasının rəhbəri İbrahim Əzizi danışıb. Bəhreyn kimi mikro dövlətlər də daxil olmaqla hökumətlər ABŞ-nin qərarlarını dəstəkləsələr ciddi nəticələrlə üzləşəcəklər. Hörmüz boğazı həyati əhəmiyyət kəsb edir. Onu özünüzə əbədi olaraq bağlı etməyin, o qeyd eləyib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasının 31-ci turunda daha bir maç keçirilib. Qarabağ səfərdə Qəbələ ilə üz-üzə gəlib. Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib, hesab 1-1 olub. Qeyd edək ki, Premier Liqada bu tura mayın 10-unda yekun vurulacaq. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Qədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

9 may bəstəkar və rəssam Arif Məlikovun anım günüdür. Arif Məlikov 1960-cı ildə Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq sinfini bitirib. Həmin ildən də ömrünün sonuna qədər orada müəllim kimi çalışıb. Ona türk şairi Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı Məhəbbət əfsanəsi baleti dünya şöhrəti gətirib. Arif Məlikov həmçinin Füzuli, Vətən, Metamorfozlar simfonik poemaları, İki Qəlbin poeması baleti, Dalğalar operettası, 8 simfoniya və başqa əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar eyni zamanda Sehirli Xalat, 26 Bakı Komissarı, Axırıncı Aşırım və bir çox başqa filmlərə, tamaşalara musiqilər yazıb. Onun 2016-cı ildə 28 cilddən ibarət not əsərlərinin tam külliyyata çap olunub. Arif Məlikov 2019-cu ilin bugünü vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Allah şükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək. Ölkəmizdən Ermənistana növbəti dəfə dizel yanacağı ixrac olunacaq. Ölkə Premier Liqasında daha bir oyun keçirilib. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Axşamınız xeyir. Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinin ikinci mərhələsi də nəzərdə tutulur. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib. İlk növbədə Cəbrayıl şəhərində, ondan sonra Horovlu kəndində, Cocuq Mərcanlıda. Aprel döyüşlərindən sonra biz o kəndi yenidən qurduq. Ən çox insanlar burada yaşayacaq. Hələlik 635 ev. Amma mənə verilən məlumata görə köçmək, qayıtmaq istəyənlərin sayı daha çoxdur. Təqribən 900-dən çox. Ona görə də kəndin ikinci mərhələsini də biz nəzərdə tuturuq deyə dövlət başçısı qeyd edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək. Məqsəd mayın 11-13-də İstanbulda keçiriləcək 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirakdır. Qeyd edək ki, Allahşükür Paşazadə zirvə görüşündə çıxış edəcək, tədbir çərçivəsində görüşlər keçirəcək. Sabah ölkəmizdən Ermənistana 16 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək. Bundan başqa ölkəmizdən transit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 6 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıl da tədarük olunacaq. Məhsullar Azərbaycan dəmir yollarının Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Əgər Bəhreyn ABŞ-nin qərarlarını dəstəkləsə, Hörmüz boğazı onlar üçün də bağlanacaq. Bu barədə İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici İşlər Komissiyasının rəhbəri İbrahim Əzizi danışıb. Bəhreyn kimi mikrodövlətlər də daxil olmaqla hökumətlər ABŞ-nin qərarlarını dəstəkləsələr ciddi nəticələrlə üzləşəcəklər. Hörmüz boğazı həyati əhəmiyyət kəsb edir. Onu özünüzə əbədi olaraq bağlı etməyin. O qeyd eləyib. Sonda bir idman xəbərini də təqdim edeyim. Ölkə Premier Liqasının 31-ci turunda daha bir maç keçirilib. Qarabağ səfərdə Qəbələ ilə üz-üzə gəlib. Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib. Hesab 1-1 olub. Qeyd edək ki, Premier Liqada bu tura mayın 10-unda yekun vurulacaq. Real FM-i dinləyirsiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

Real FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil 9 manat 90 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Zelenski Putinlə görüşməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Liverpool-Chelsea qarşılaşması heç-heçə başa çatıb. Saat 21:00-də və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Mayın 12-sində Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. İclasın gündəliyinə 8 məsələ daxil edilib. Avtomobil yollarında sabaha olan vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Ötən gün polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında qanunsuz silah sursat aşkarlayıblar. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bunlar 3 avtomat silahı, 2 tapanca, 5 tüfəng, 4 patron darağı və 219 ədəd müxtəlif çaplı patrondur. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Moskva istisna olmaqla istənilən yerdə Kreml rəhbəri Vladimir Putinlə görüşməyə hazırdır. Bu barədə Ukrayna prezidenti ofisinin müşaviri Sergey Leşenko bildirib. Qeyd edək ki, Zelenski dəfələrlə Putinlə görüşməyə hazır olduğunu bəyan edib. Lakin Moskva və Kiyevdə deyil, neytral ərazidə xüsusən ABŞ eləcə də yaxın şərq və ya Avropa ölkələrindən birində bu görüşün mümkün olduğunu bildirib. BMT-nin baş katibi Antoni Guterres Ukrayna və Rusiya arasında planlaşdırılan geniş miqyaslı əsir mübadiləsini alqışlayıb. Bu barədə o X hesabında yazıb. Qeyd edək ki, Rusiya və Ukrayna mayın 9-undan 11-nədək atəşi dayandırmaq, həmçinin minin minə formulu üzrə əsir mübadiləsi aparmaq barədə razılığa gəlib. Sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. İngiltərə Premier Liqasında 36-cı tura start verilib. Günün ilk maçı Merseyside şəhərində baş tutub. Liverpool Chelsea ilə üz-üzə gəlib. Gərgin keçən qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib. Oyun 1-1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Zelenski Putinlə görüşməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Liverpool-Chelsea qarşılaşması heç-heçə başa çatıb. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Mayın 12-sində Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. İclasın gündəliyinə 8 məsələ daxil edilib. Avtomobil yollarında sabaha olan vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Ötən gün polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında qanunsuz silah-sursat aşkarlayıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bunlar 3 avtomat silahı, 2 tapança, 5 tüfəng, 4 patron darağı və 219 ədəd müxtəlif çaplı patrondur. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Moskva istisna olmaqla istənilən yerdə Kreml rəhbəri Vladimir Putinlə görüşməyə hazırdır. Bu barədə Ukrayna prezidenti ofisinin müşaviri Sergey Leşenko bildirib. Qeyd edək ki, Zelenski dəfələrlə Putinlə görüşməyə hazır olduğunu bəyan edib, lakin Moskva və Kiyevdə deyil, neytral ərazidə xüsusən ABŞ eləcə də yaxın şərq və ya Avropa ölkələrindən birində bu görüşün mümkün olduğunu bildirib. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Ukrayna və Rusiya arasında planlaşdırılan geniş miqyaslı əsir mübadiləsini alqışlayıb. Bu barədə o X hesabında yazıb. Qeyd edək ki, Rusiya və Ukrayna mayın 9-undan 11-nədək atəşi dayandırmaq, həmçinin minin minə formulu üzrə əsir mübadiləsi aparmaq barədə razılığa gəlib. Sonda bir idman xəbərini də təqdim edeyim. İngiltərə Premier Ligasında 36-cı tura start verilib. Günün ilk maçı Merseyside şəhərində baş tutub. Liverpool Chelsea ilə üz-üzə gəlib. Gərgin keçən qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib. Oyun 1-1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidirlərik.
0: Real FM

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək. İsrail ordusu Livanın cənubuna raket zərbəsi endirib. Karatecimiz Avropa çempionu olub. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Şükürbəyli kəndi tamamilə yenidən qurulub. Bunu Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köçən sakinlərlə görüşdə bildirib. Bildiyiniz kimi, işğal dövründə Ermənistan bu kəndi tamamilə dağıtmışdı. Bir dənə də salamat bina qalmamışdı. Mənim keçmiş köçkünlərlə işğal dövründə çoxsaylı görüşlərim zamanı həmişə deyirdim ki, biz bu torpaqları azad edəndən sonra bütün şəhərləri, kəndləri quracağıq. Onları daha gözəl vəziyyətə gətirəcəyik və bugün Şükürbəyli kəndinin timsalında bunu görürük. Yaşamaq, çalışmaq, təhsil almaq üçün bütün şərait, məktəb, musiqi məktəbi, iki uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, əlbəttə gözəl yaraşıqlı evlər var ki, burada siz, Şükürbəyli kəndinin sakinləri, rahat yaşayasınız, dövlət başçısı vurğulayıb. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək. Məqsəd mayın 11-13-də İstanbulda keçiriləcək 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirakdır. Qeyd edək ki, Allahşükür Paşazadə zirvə görüşündə çıxış edəcək, tədbir çərçivəsində görüşlər keçirəcək. Sabah ölkəmizdən Ermənistana 16 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək. Bundan başqa ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 6 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıl da tədarük olunacaq. Məhsullar Azərbaycan dəmir yollarının Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. İsrail ordusu Livanın cənubunda yeni zərbələr endirib. İsrail müdafiə qüvvələrinin məlumatına görə zərbələrlə silah anbarını və pilotsuz uçuş aparatı buraxılış meydançasını hədəf alıblar. Obyektlərin Hizbullaha aid olduğu bildirilir. ABŞ-nin İranı blokadaya aldığı 13 apreldən bəri ABŞ ordusu 58 gəmini başqa istiqamətə yönləndirib və onu pozmağa cəhd etdiyi iddia olunan 4 gəmini vuraraq sıradan çıxarıb. Bu barədə ABŞ mərkəzi komandanlığı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, ABŞ ordusu İranın dəniz blokadasını davam etdirir. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Rumıniyada keçirilən Fudokan karate üslubu üzrə 28-ci Avropa çempionatında karatecimiz Babək Qələmzadə böyüklər arasında mütləq çəki dərəcəsində Avropa çempionatını qazanıb. Qeyd edək ki, böyüklər arasında Avropa çempionatı, eləcə də yeniyetmə və gənclər arasında Avropa kuboku üzrə yarışlara mayın 10-da yekun vurulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan

0: Reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək. İsrail ordusu Livanın cənubuna raket zərbəsi endirib. Karatecimiz Avropa çempionu olub. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Şükürbəyli kəndi tamamilə yenidən qurulub. Bunu Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köçən sakinlərlə görüşdə bildirib. Bildiyiniz kimi, işğal dövründə Ermənistan bu kəndi tamamilə dağıtmışdı. Bir dənə də salamat bina qalmamışdı. Mənim keçmiş köçkünlərlə işğal dövründə çoxsaylı görüşlərim zamanı həmişə deyirdim ki, biz bu torpaqları azad edəndən sonra bütün şəhərləri, kəndləri quracağıq. Onları daha gözəl vəziyyətə gətirəcəyik və bugün Şükürbəyli kəndinin timsalında bunu görürük. Yaşamaq, çalışmaq, təhsil almaq üçün bütün şərait, məktəb, musiqi məktəbi, iki uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, əlbəttə gözəl yaraşıqlı evlər var ki, burada siz, Şükürbəyli kəndinin sakinləri, rahat yaşayasınız, dövlət başçısı vurğuluyub. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək. Məqsəd mayın 11-13-də İstanbulda keçiriləcək 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirakdır. Qeyd edək ki, Allahşükür Paşazadə zirvə görüşündə çıxış edəcək, tədbir çərçivəsində görüşlər keçirəcək. Sabah ölkəmizdən Ermənistana 16 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək. Bundan başqa ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 6 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıl da tədarük olunacaq. Məhsullar Azərbaycan dəmir yollarının Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. İsrail ordusu Livanın cənubunda yeni zərbələr endirib. İsrail müdafiə qüvvələrinin məlumatına görə zərbələrlə silah anbarını və pilotsuz uçuş aparatı buraxılış meydançasını hədəf alıblar. Obyektlərin Hizbullaha aid olduğu bildirilir. ABŞ-nin İranı blokadaya aldığı 13 apreldən bəri ABŞ ordusu 58 gəmini başqa istiqamətə yönləndirib və onu pozmağa cəhd etdiyi iddia olunan 4 gəmini vuraraq sıradan çıxarıb. Bu barədə ABŞ mərkəzi komandanlığı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, ABŞ ordusu İranın dəniz blokadasını davam etdirir. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Ruminiyada keçirilən Fudokan karate üslubu üzrə 28-ci Avropa çempionatında karatecimiz Babək Qələmzadə böyüklər arasında mütləq çəki dərəcəsində Avropa çempionatını qazanıb. Qeyd edək ki, böyüklər arasında Avropa çempionatı, eləcə də yeniyetmə və gənclər arasında Avropa kuboku üzrə yarışlara mayın 10-da yekun vurulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.
0: Real

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-12 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

9 may bəstəkar və rəssam Arif Məlikovun anım günüdür. Arif Məlikov 1960-cı ildə Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq sinfini bitirib. Həmin ildən də ömrünün sonuna qədər orada müəllim kimi çalışıb. Ona türk şairi Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı Məhəbbət əfsanəsi baleti dünya şöhrəti gətirib. Arif Məlikov həmçinin Füzuli, Vətən, Metamorfozlar simfonik poemaları, İki Qəlbin poeması baleti, Dalğalar operettası, 8 simfoniya və başqa əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar eyni zamanda Sehirli Xalat, 26 Bakı Komissarı, Axırıncı Aşırım və bir çox başqa filmlərə, tamaşalara musiqilər yazıb. Onun 2016-cı ildə 28 cilddən ibarət not əsərlərinin tam külliyyata çap olunub. Arif Məlikov 2019-cu ilin bugünü vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

tələsin, tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyil. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan, hərdən kifirə də gözəl.

0: tufan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümummilli lider Heydər Əliyev 1923-cü ilin 10 may tarixində Naxçıvanda doğulub. 1941-1944-cü illərdə əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında arxiv şöbəsinin məxfi hissəsinin müdiri, sonra isə Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetində ümumi şöbənin müdiri vəzifələrində işləyib. 1950-ci ildə Azərbaycan SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi, 1958-ci ildə Azərbaycan SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin əks kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə isə sədr müavini təyin edilib. 1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib və 1982-ci ilin dekabrında siyasi büronun üzvü olub. SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. Bu vəzifədə işləyərkən Heydər Əliyev SSRİ-nin iqtisadi, sosial və mədəni həyatının ən mühüm sahələrinə rəhbərlik edib. O, 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun və şəxsən baş katib Mixail Qorbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz olaraq tutduğu vəzifələrdən istefa verib. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edən ümummilli lider Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edib.
1: Что касается событий, которые произошли в Азербайджане. Я их считаю антиправными, антидемократичными, полностью противоречащими принципам гуманизма и принципам, провозглашенным о строительстве в нашей стране правового государства.
0: Dağlı Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSRİ rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1990-cı ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk edib. İyulun 20-sində Bakıya qayıdan Heydər Əliyev 2 gün sonra Naxçıvana yola düşüb, həmin ildə də Azərbaycanın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının xalq deputatı seçilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib və müvafiq qanunvericiliyə əsasən həm də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. O, bu vəzifədə 1993-cü ilə kimi çalışıb. Heydər Əliyev 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandığına görə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürüb və ölkənin o dövrki rəhbərliyi onu Bakıya dəvət etməyə məcbur olub. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib, iyunun 24-dən isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilib.
2: And içirəm ki, Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət edəcəm, Azərbaycan Respublikasının dünya dövlətləri, dünya birliyi içərisində ləyaqətli yer tutması üçün çalışacaq.
0: Onun hakimiyyəti illərində Azərbaycan yenidən dirçəlib. Əsrin müqaviləsinin memarı olan Heydər Əliyev Azərbaycana xarici investorları cəlb etməklə ölkə iqtisadiyyatında inkişafa nail olub. 2003-cü il dekabrın 12-sində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland klinikasında vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

neşə, nə qəm, nə kədər. Sən özün ucaldın Tanrıya qədər. Göylərdən gəlmişdin, yenə təzədən. Göylərə ucaldın, sən Ulu Heydər. Göylərə ucaldın, sən Dahi Heydər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəlan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Bakıya dəvət edildi, parlamentin sədri seçildi, oktyabr ayında isə 11 ay keçəndən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir və beləliklə tariximizin o qara səhifəsi bağlanmışdır.

Ey ana yurdum Azərbaycan, səndən ayrı düşmək bilsən nə qədər çətindir. Amma inan, inan ki, bir an da səndən ayrı olmadım. Səni bu qəlbimdə gəzdirmişəm. Yer üzünün heç bir qüvvəsi məni səndən ayıra bilməz. Çünki Allahım məni sənin üçün yaradıb. Doğma vətənim, sənin yolunda odlardan, alovlardan keçərəm. Yoruldum demərəm, bezdim, usandım demərəm. Çünki sənin üçün yaşayıram, sənin üçün yaradıram. Axı sən mənim nəfəsim, ürəyim, canımsan. Anam Azərbaycanımsan.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkəmizin strateji xəttini müəyyən edən əsas addımlar atılmışdır. İlk növbədə Konstitusiya qəbul edilmişdir və təsəvvür edin ki, Azərbaycan artıq müstəqil dövlət idi, Heydər Əliyev gələnə qədər hakimiyyətdir, amma bizim Konstitusiyamız yox idi. Konstitusiyanın qəbul edilməsi çox önəmli tarixi hadisədir. Dövlətçinin əsasları qoyulmuşdur, dövlət təsisatları düzgün zəmində formalaşmışdır.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəlar rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: İndi Ermənistan adlanan ərazi Qərbi Azərbaycan,
2: Erevan mahalı, Göyçə mahalı, Zəngibasar mahalı, Zəngəzur mahalı, bunlar hamısı müsəlmanlar, azərbaycanlılar yaşayan diyarlar olublar.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

seyretmek diler vətəni. Mərd yarsa bu dünyadan seyretmek diler vətəni.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: Biz Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə çox ciddi iqtisadi islahatlara start verdik. İqtisadiyyatın bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulması o illərdə öz əksini tapmışdır. Azərbaycanın gələcəkdə dünyavi dövlət kimi inkişafı o illərdə təsbit edilmişdir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Əminəm ki, günkü bizim nəsil və gələcək nəsillər bizim indiyə qədər yaşamış, yaratmış, vurmuş, mübarizə aparmış, döyüşmüş əcdadlarımızdan, bizdən qabaqçılardan daha da qəhrəman olacaqlar, daha da sədaqətli olacaqlar, daha da vətənlərinə, xalqına, müstəqil Azərbaycana canla başla xidmət edəcəklər.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

0: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
1: İlham Əliyev bütün vəzifələrdən istifa edəndən 2 həftə keçməmiş erməni separatçıları artıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşməsi ilə bağlı məsələ qaldırmışlar. Yəni bu amillər eyni zamanda pensiyada olan zaman xalqımız üçün ən faciəvi günlərdə yenə də xalqla birlikdə idi. 20 yanvar faciəsi. Ertəsi gün Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək Sovet hökumətini, Komünist partiyasını uzun illər xidmət etdiyi partiyanı ittiham eləmişdir. Bu dəhşətli cinayəti qınamışdır.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.
1: Tövsiyə edirəm ki, bu illəri, bu günləri səmərəli istifadə edin, itirməyin. Dünən nəsə itirdiniz, bu il onun yerini doldura bilməyəcəksiniz. Keçən il nəsə itirdiniz, bu il onun yerini doldura bilməyəcəksiniz.
0: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına canım